0: Eden FM, George.
1: 93.8
0: FM Stereo.
2: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Onse hemelse meester, en hierdie oggend uur, Here, kom ons na U toe en ons kom sê vir U, baie dankie vir lewe. Dankie Here vir oorvloed van lewe, dankie vir genade kanse. Dankie Here dat U op ons weer opgewek het met nuwe krag, met nuwe sterkte. En ons bid hierdie dag Here dat U besonder hierdie program Carpe Diem sal seën. Seën die woord wat sal uitgaan, my God. En Here, laat dit in vrugtevolle plekke sal val. U is altyd met ons, Here. En mag ons in hierdie dag net geseend wees, omdat die Here vanoggend met ons is. Ons sê die Here, amen en amen. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Dit is 7 minute oor 5 op 'n donderdagoggend, die 23ste Julie 2026. En u is waarheid wakker, u is ingeskakel, u luister vir ons en u is so welkom op hierdie program 5 tot 6 in die oggend, Carpe Diem. Baie, baie dankie dat ons vanoggend weer in die huis kan kuier. Ek is die gasheer Maggie Williams en ek is toch so bly om vanoggend nog bevoorreg, nog aan hierdie kant van die mikrofoon te sit en vir u te sê, u is baie, baie welkom en dankie dat u besluit het om vanoggend weer eens in te skakel en saam met ons te luister op die volgende kanale. 87.8 is die Lange in die Overberg, 93.9 is die Kus en die die Tuinroute en George, 97.9 is Kannaland, 98.1 Uniondale en die Langkloof, 99.7 is Nuisna en Plettenberg Baai, 103.6 is die Karoo. En dan ons luisteraars buiten ons opvangsgebied, u luister vir ons www.edenfm.co.za. En u het ons nou vanoggend gehoor, ons het iemand die so pas getroud, so 2-3 maande, na getroude lewe, het hy ons vanoggend ingelei in gebed. Ek dink sy vrou is waarwyd wakker en sy luister vir hom vanoggend. Pastoor Elden Meyer, baie, baie welkom. En dit was goed om te ontmoet, is goed om u te sien. Ons het so lekker geselsie ingekry voor die program. En ons is vir die Here so dankbaar dat u weer eens gesê het, dis reg so. U het die gesê, nee, ek is nou getroud, ek kan nou nie so vroeg opstaan nie. Ons gaan maar nog bietjie inlei. Baie, baie dankie dat u vanoggend is. En dankie vir mevrou Meyer, pastoor Meyer, dat u die man met die radio deel. Pastoor Elden Meyer, groet vir ons luisteraars.
5: Ja, goeiemorgen, Sister Maggie, goeiemorgen en oom Willie. Ek groet ook al die luisteraars van Eden FM. Ek wil ook my vrou daar by die huis, vir Kim, wonderlik vanoggend groet. Dis vanoggend gegroet, my vrou, en ek waardeer jou. Ek wil ook vir my bure daar so, Telma, vanmorgen, en vir Bertie, Swati, ook baie daar groet, en ek wil vir hulle dankie sê vir vanmorgen. Mag God julle ryklik sien ook. Wil ek ook vir Sister Louise Lottering groet. Ek wil vooral speciaal vir ons al ons manne en ons vroue in George gevangenis in Oudtshoorn korrektiewe sentrum groet. Hulle sê vir my Pastor Elden, ons is ingeskakel. So groete ook aan almal wat vir Pastor Elden ken en ek sien uit vanmôre om lekker te kuier saam met almal rondom die woord van die Here. Almal is gegroet.
4: Dis sy 'n warme stem, stewige stem. Baie, baie welkom weer eens, Pastor Elden Meyer. En dan, oom Willie Tobias Botha. Goeiemorgen.
6: Hartelijk goeiemorgen, Maggie. Ons sê vir die Here eerstens, baie, baie dankie. Weer eens vir die voorreg wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees. Gaan het goed met jou?
4: Amen, baie goed, oom Willie.
6: Amen. Jy sê, gaan die volgens vir Koos groet, hy slaap.
4: Hy want slaap, toe kan ergens. Maar my dochter Lana is waar, weet wat, morgen, het is zeker af, en sy het zeker gemaakt, haar paas radio aan. Want oom Willie weet, sy gaan eerst kyk, zeker maak, alles is reg. Ja, nee. So, my man, ek hoop, jy is nou wakker. Jy is ook hartelijk gegroet.
6: Hartelijke morgen, daar koens. Ja, Maggie, weer eens hartelijke welkom saam met jou. Plezier om elke oggend saam met jou te wees. Mag die Heere vir jou ook reiklik sien. Volgende. Pastor Elden Meyer, hartelijke morgen. En weer eens, baie dankie dat jy ja gesê het. Mag die Heere vir jou ook reiklik sien. Jy is altijd een groot sien vir ons hier op die radio. En dan wil ek vir die vroukie al groet, vir Kim daar by die huis, hartelike môre, ek het nou met haar gepraat. Toe sê ek die boodskap, toe sê ek, toe sê sy nie, pastor is op pad, hy is daar by die atelier. So maar weer eens, baie, baie dankie Kim. En dankie dat jy so ook so mooi kyk na jou man. En pastor, geseend is hier vanoggend, ne? Mag die Heere vir jou ook reiklik sien. En dan is prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek altyd sê, gaan en gemaak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet nou natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. Dit is 'n moet. En as jy nou nie 'n beskuitjie of 'n koekie nie, hy sê die sommer so 'n stukkie brood. Daarso, dat gaan oor die liefde, ne? Gemaak vir oggend staan op, gemaak vir u geliefde 'n heerlike koppie, stoomende koffie koffie of 'n koppie tee en gaan gee dit af hom. Sê my jou man of my vroukie, ek gee dit met liefde. Ek wil my op porselein popjie gaan by die huis groet. My pragtige vroukie, ek glo sy is wakker. Sy en Liam, Liam Leatussen, oupa en ouma nie weet. So hy is vir 'n paar dae daar by ons. So Liam onthou oupa en ouma en Sarisa is baie, baie lief vir jou, hoor. Dan Sarisa, my dogter, baie dankie vir oggend dat jy ingestaan het. Mag die Heere vir jou gereedig sien, jy is regtig een groot seën vir ons. En dan, ja lieve luisteraars, voor ek vergeet, wil ek sommer die soepdrive ook net aankondig, ne? Die soepdrive is nou vir oggend daar in Ladysmith. Ach nee, in Ladysmith nie, in Calitzdorp, hulle was mis gister in Ladysmith gewees, so hulle is in Calitzdorp oggend daar by Royal Heights, tussen 6 en 9, en dan vanmiddag tussen 12 en 3, is hulle daar by Noonsie, sy vlakkie. So tussen 12 en 3 daar by Noonsie en sy vlakkie en dan vanoggend tussen 6 en 9 daar in Calitzdorp daar by Royal Heights. So jy gaan daar vir Tannie Molly en vir Blans, vir Sebastian, Ma Sara, jy gaan die hele soepdryf. So gaan op en gaan kry jy gelief jy lekker stoel met 'n kopie koffie daar so en 'n stukkie brood daarby. Mag die Heere vir jou kryklik sien.
4: Baie baie dankie om Willie. Luisteraars, ja nee, dis 13 minute oor 5, ons tydstap aan, en Pastor Elden Meyer sit reg vanoggend om vir ons te bedien. U gaan saamgesels, u kan saam met ons kuier, u kan deel wees van die program vanoggend. Ons WhatsApp-lyn in die ateljee is 060-505-2693. 060-505-2693. En in die ateljee werk die telefoon nog 044-884-0831. Die kantoor 044-874-5085. As u onmiddellik gebed nodig het, 073-185-5566. So wanneer ons nou terugkom na ons musiekbreek, dan is Pastor Elden Meyer reg om vir ons te bedien uit Genesis 16 vers 13 met 'n tema wat sê God is oral met jou. Ons is opgewonde en ons sien uit. Om Willie.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Ja, goeiemôre geliefdes, weer eens gegroet in Jesus se naam. Ons gaan vanmôre die woord van die Here voorhou uit die boek van Genesis 16 en vers 13. Die opskrif van my boodskap vanoggend is: wat die Heer op my hart gelê het, God is oral met jou. Nou, vers 16, vers 13 lees soos volg. Toe het Hagar die Heere genoem op 'n ander naam, want sy het gesê, U is die God wat my raak sien. U is die God wat met my is. U is die God wat my nooit alleen los nie. Maar U is sien my. En vanoggend is my tema ook: God is oral met jou. Ons ken die verhaal van Abraham baie goed. Ons ken hoe Abraham uitgesien het om 'n seun te hê en nie 'n seun kon baar nie. Maar toe het Abraham, prys die naam van die Here, gegaan en hy het gegaan na die slavin toe en hy het by haar Agar 'n kind verwerk. En Agar bevind haar op baie plekke soos u in die woestyn. Baie plekke van ons voel ons ook dat ons is in die woestyn. Ons voel somtyds so onsigbaar. Ons voel of die Here van ons vergeet het. Maar ek sê vanoggend vir u, die Here het nog nooit van u vergeet nie. Hy het nog nooit van my vergeet nie. Ons is vanmôre nog sigbaar vir die Here. Vanmôre gaan jy deur stryde, vanmôre gaan jy deur probleme en jy voel die Here is nie met jou nie. Maar ek kan vanoggend verklaar, wanneer dit ook my donkerste uur was, het die Here opgedag keer op keer om ons op te tel vanoggend. Ja, hy sien jou, hy sien vir my, hy gee om vir my, hy voel vir my waar ek vanoggend gaan en sy kap. Ons gaan vanoggend deur so baie storms, storms van werkloosheid, prys die naam van die Here, storms van dwelmmisbruik, storms dat ons voel, ek is minder waardig, ek het 'n swak selfbeeld en ek wil myself op my lewe op aarde neem. Maar ek sê vanoggend vir u wat in 'n storm vanoggend is, ek ken vanoggend 'n God wat u sien. Amen. 'N God wat vanmôre belangstel in my en jou. Ek het op 'n stadium in my lewe ook gekom wat ek baie keer prys die naam van die Here selfmoord, prys die naam van die Here oordink het. Ek het op 'n tyd gekom om my eie lewe te neem want ek het gevoel die Here het my nie gesien nie. Die Here het nie omgegee vir my nie. Maar toe ek kon my gawe ontdek in die Here, toe het ek besef die Here roep 'n mens vir 'n spesifieke doel. Vanmôre, halleluja, die Here roep hom op jou lewe vanmôre, man van die Here. Jy het vanmôre weer eens swak geword. Jy het vanmôre, prys die Here, uitgesak. Jy het vanmôre laat omstandighede jou die kerk laat los, die organisasie wat los, waarvoor die Here jou geroep het. Waarvoor die Here jou geroep het, moet jy uitvoer. Waar prys die naam van die Here na die beste van jou vermoë. Hierdie vrou, ons nader, vroue man, ek wil met ons vroue praat, amen. Hagar voel, amen, prys die naam van die Here, halleluja, sy wil my eerder met haar seentjie vlug, amen. U voel vanmorgen, u omstandighede druk vanoggend vir u so, dat u vanoggend voel, ek wil my goed vat en gaan, amen, uit die huis uitstap. U wil op somtijds, prys die naam van die Here, oortuig die Here vanoggend vir u. Ek praat vanoggend met mense, wat uit jou huwelikheid wil stap. Ek vanmorgen verklaar in die naam van Jesus, elke gees, amen, wat die huwelike wil opbreek, elke gees dat vanoggend wil in verhoudings wat inkom, amen, kom bestraf ons vanoggend in die naam van die Here. Die Here sien vanoggend hoe hard jy werk, amen. Hy gaan jou beloon, hy is by jou, amen, vanoggend. Hy laat almal jou verlaat. Somtijds in die lewe, amen, gebeur het, amen, prys die Here, ons maak staat op so baie mense in hierdie lewe, maar wanneer ons kom op ons tyd, amen, prys die Here, ons woestyntyd,
3: dan is daar niemand rondom ons sien. En ons dink die Here het ook sekerlik sy rug op my gedraai, soos die mense hulle rug op my draai. Maar vanoggend verklaar ek, die Here vergeet nie een van sy kinders sien. Sy beloftes is ja en is amen. Vanoggend, jy sit vanoggend in die gevangenis, prys die naam van die Here, en jy sê, pastoor, amen, vanoggend, die Here het van my vergeet in die tronk. Die Here het nie vanoggend van jou in die gevangenis sien. Jong man, jong dochter, vergeet die. Die Here het nie vergeet van jou seun en dochter wat in dwelms verslaaf is nie. Amen, die Here het my geroep. Halleluja vir hierdie manne, manne en vroue wat gevoel het, niemand gee vir hulle om nie. Die Here se arms is oop, soos die pa prys die Here verlore seun en hy roep vanoggend deur die medium van Eden FM en hy sê, my seun, my dogter, dis tyd om huis toe te kom. Suidkaap, ek wil vanoggend jou bemoedig. Dis tyd om op te staan. Dis tyd om weer oor te begin. Halleluja, moenie opgee op jou besigheid nie. Halleluja, moenie opgee op prys die naam van die Here. Vanoggend waarmee die Here jou geroep het nie. Halleluja, die Here sien jou siekte toestand. En ek bid vanoggend vir mense. Ek spreek vanoggend in die medium van Eden FM. Halleluja, dat die Here sien jou stryd met jou siekte. Halleluja, sien vanoggend die pet wat jy vasgevang is. En ons roep vanoggend die gees van die Here na elke siekbed in hierdie Suidkaap. En ons projekteer die krag van die Heilige Gees om vanoggend elke sieke aan te raak. God is vanoggend. Halleluja, met jou. Vanoggend mag jy ook miskien opgaan. Ja, prys die Here om by die hof te gaan verskyn. Jy mag miskien vanoggend, halleluja, by jou werk moet gaan voorkom. Maar die Here is vanoggend met jou. Halleluja. Jou kind is die mekaar, maar die Here sien jou stryd. Halleluja. En die oorwinning, halleluja, gaan, halleluja, definitief kom. Halleluja, God sien vanmorgen. Halleluja, die Suidkaap. Hy sien ons, hy prys die Here ons huise. Ons families gaan deur donkerte. Ons gaan deur stryde, finansiële uitdagings. Ek bid vanoggend vir almal, vir ons prys die Here. Wat vanoggend, halleluja, aan hulle huis en omstandighede sit en sê, pastoor, ek het moed verloor. Ek wil vanoggend vir jou sê, skep nuwe moed. Die Here het gekom om te red en te soek die wat verlore is. Ons weet vanoggend, halleluja, dat daar is geen ander anker, halleluja, by die Here nie. Die storms wei, halleluja. Ons woestyn is nie lekker as jy in die woestyntyd is nie. Daar's niks in jou huisie, daar's niks in jou koskaste nie, daar's niks in jou bankrekening nie. Maar ek verklaar vanoggend, die Here is vanoggend, halleluja, met jou. Die aanvaller is ewig, my broer, halleluja, die aanvaller is ewig, my suster, halleluja, maar staan sterk in die naam van Jesus Christus, want die oë van die Here, hy deurkruis die hele wêreld om die magtig te ondersteun, die wat op hom arm rus. Halleluja, vanmôre is ek en u kosbaar vir die Here, ons is kosbaar. Halleluja, vir die koning van alle konings. Halleluja, wat hy gedoen het vir ander, kan die Here ook doen. Halleluja, vir my. Ek het nooit in myself geglo nie. Ek het nooit geglo ek sal eendag, halleluja, met verslaafdes werk. Ek het nooit geglo ek sal eendag my stem gebruik as 'n prediker. Ek het nooit geprys die Here geglo ek sal eendag my hande kan lê op die siekes nie. Halleluja, maar as God met ons is, wie kan dan teen ons wees? Halleluja, nou die dag, prys die Here, by die huis is ek besig om 'n kas, halleluja, uit te pak, en ek pak hom netjies, en bo van die kas uit, halleluja, val 'n portret, en hierdie portret sê, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Halleluja, God, halleluja, se tyd is nou, my broer. Hy het tyd dat ons hardloop, halleluja. Ons lewe in genade. Ons het die gelewe by ons, halleluja. Halleluja, met die Here sien ek kans. En met die Here moet die kans sien. Vanmôre, halleluja, tel weer die Bybel op, my broer. Tel weer die Bybel op, my suster. Tel die keyboard op, tel die gitaar op. Prys die Here, gaan terug, jeug toe, jong man. En gaan steek die wêreld aan die brand. Ons het die vermoë om die Here Here se naam groot te maak. Niemand kan ons stoppie, want as die vuur van die Here aan ons lewe brand, halleluja, kan die vuur nie uitgeblus word op hierdie aarde nie. Die vuur brand vanmôre in my hart. Die vuur van God brand vanoggend in die Suid-Kaap. Ek steek vanmôre die Suid-Kaap aan die brand kom. Ons begin herlewing sien in ons dorpe. Ons begin herlewing sien in ons huise. Ons begin herlewing sien in ons prys die Here werkryke. Kom ons stap poging in ons werkplekke in en verklaar in die naam van die Here. Duivel, jy gaan nie in hierdie werkplek. Heers hier die werkplek. Behoort aan die Here. Predikers, ons steek poging julle kerk aan die brand. Kom ons preek op, prys die Here die evangelie. Kom ons lê die hande op die siekes. Kom ons juig, kom ons jubel. Halleluja, dis die leen dat die duivel, halleluja, op prys die naam van die Here, dat die Here ons nie sien nie. Josef is in die gevangenis. Hy prys die Here, halleluja. Hy word verwerp deur sy eie broers. Hy word verkoop. Hy word van verkrachting aangegee. Hy beland in die gevangenis. In die gevangenis, halleluja, vergeet hulle om. Totdat God sy guns bewys. Die mense het hom in die gevangenis vergeet. Maar die Here het hom nooit vergeet nie. Die Here, halleluja, hy vergeet nie vir jou, my broer. Hy het 'n doel. Hy het 'n prys die naam van die Here, 'n besondere deel wat hy vir hierdie lewe moet gee. Kom ons kyk die lewe vanoggend in die oë en kom ons vat autoriteit. Halleluja, in die naam van die Here. Ek is die geseende van die Here. U is die geseende van die Here. Ons sal die goedheid en die guns van die Here in hierdie land van die lewendes sien. Voorspoed en nie teespoed is my wense vanoggend vir jou. Halleluja, die Here sal inbring keer op keer. Hy sal vanmôre die leebeersie vulmaak. Hy maak volgende die kragboks wat leeg is. Halleluja, hy voorsien vanmôre vir jou. Ek weet die volgende wat jou uitdagings is. Maar ek praat volgende by mense wat op 'n kruispad gekom het in hulle lewe. Halleluja, wat sê ek gaan nie opgee op die Here, man. Ek gaan opgee. Ek sê volgende, halleluja, probeer die Here. Halleluja, jy het alles probeer. Maar nou probeer ek Jesus Christus. Halleluja. Hierdie jaar is 29 jaar wat ek met die Here wandel. Dit is gaan net goed op hierdie pad. Daar is uitdagings. Daar is aanvalle. Maar every day with Jesus is better than the day before. Halleluja in die gevangenis. Halleluja man en vrou in die gevangenis. Moenie opgee nie. Staan op. Al het jy geval vanoggend. Halleluja, sê jy, pastoor, wat gaan die mense van my sê? Halleluja, sê nie die mense, halleluja, vanoggend voor oog nie. Maar staan vanoggend op, trek vanoggend hy soet aan, trek vanoggend hy kerkskoene aan, vat jou CV vanoggend en gaan by hy deur uit en gaan gee jou CV by elke plek uit en sê in die naam van die Here, halleluja, die Here sal van my voorsien. Ek weet vanmôre my broer en my suster wat dit is om werkloos te wees. Ek was ook daar. Amen. Ek was ook daar vir 'n tyd in my lewe.

gedoen het vir my. Amen. Kan die Here ook volgen vir jou doen. Die boodskap kom volgens so duidelik. God is oral met my. Hy sien volgens waar ek is. Hy weet volgens wat ek nodig het. En hy gaan voorsien vir my aan alle beloftes. Volgens bly jy, halleluja, in die bungalow achter in jou ma's yard. En die duivel het vir jou gesê, halleluja, jy sal maar in die bungalow bly totdat Jesus kom. Ek verklaar vanoggend die duivel, ek wil hê jy moet vanoggend sê, hy leenaar sê, Satan, ons bestraf jou. Hy Here het vir my uitgehaal. Die Here sal ook vir jou uithaal. Wees sterk vol moed, sy kaap. Kom ons wandel in die vuur van die Here. En kom ons bly biddend vir ons kinders. Kom ons bly biddend vir ons gemeenskap. Kom ons gee nie op so maklik op ons dwelm en alkoholverslaafdes. Ek wil vir die ouers ook sê, as jy 'n kind in die gevangenis het, jy weet die kinders in die gevangenis, die jong mense, hulle lê na in my hart, gaan besoek vir jou kind. Gee om vir jou kind. Ek wil praat met vaders, wat lanklaas by hulle kinders was. Moen vergewe die kinders. Somtijds is daar so baie hulle wat van hulle lewe verander in die gevangenis. Maar ons as gemeenskap, halleluja, ons as ouers, gaan tronk toe en gaan vergewe vir hom. Stap een pad met jou dochter, moet nie opgee op haar nie. Moet nie opgee wanneer hulle in dwelms geval het nie. Hulle kan verander. God kan hulle siele red. Ek het al gesien hoe baie, halleluja, die Here weer oprig. Maar moet nie jou rug draai wanneer jou kind in die gevangenis instap. Want ons ken, halleluja, die lewe van die gevangenis. Dis nie maklik nie. Maar wanneer daar familie is wat vir hulle bid, vir hulle omgee, dan moet hulle verander. Mag die Here my stem seën deur die medium van Eden FM. Maar ek is vanoggend voel ek so vol vuur, vol krag. Ek voel vanoggend net om die Here te dien, man. Kom ons gaan dien die Here, man. Kom ons gaan keer ons gemeenskappe om. Kom ons gaan keer ons jong mense om. Kom ons gaan neem besit wat aan ons behoort. Die Bybel sê halleluja, halleluja, die Here, halleluja, gee vir ons aan autoriteit. Kom ons vat terug, ons trap op die koppe van aders en slange. En ons gee, halleluja, halleluja, die Here is die Here. Mag die Here die Suidkaap seën volgens met die woord. En kom, dat ons nooit vergeet nie. Die Here sien my, hy is by my. En omdat hy by my is, sal my land wat dor lê vanoggend, sal groei sien. Ek bid vanoggend ook vir prys die Here vir moeders, wat vanoggend 'n babietjie het, prys die naam van die Here. Ek het so prys die Here verlede jaar so gebid vir 3 paartjies wat nie kon kinders hê nie. Maar prys die Here wat gesukkel het en die Here het wonderbaarlik geantwoord. Ek glo vanoggend, die Here gee jou begeerte en jou man se begeerte vir 'n babietjie vanoggend. Ek sien vanoggend kinders. Ek sien vanoggend nuwe lewe. Kom ons begin hierdie dag met die Here. Maar ons gaan juig. Ons gaan jubel. Tot ons mekaar weer sien, geliefdes. Kom ons bly in die vuur van die Here. Halleluja. Kom vandag. Ons sê hierdie dag gaan ek niemand my vrede laat steel nie. Maar hierdie dag behoort aan die Here. En met die Here, halleluja, sal ek dit maak. En met die Here sal u dit maak. Die seën van die Here oor die lewe, die seën van die Here oor die huis en families. Kom ons bid vir ons skole. Ons wil dat ons skole terug van gangsters en bendes en dwelms en alles wat ewel is van ons skole af. En ons roep die guns van die Here af. Oor hierdie radiostasie en alle omroepers. Mag die Here ons seën. Wees geseën, dierbares, tot ons weer ontmoet. Groete, Pastor Meyer. Amen.

0: Pastor Elden Meyer, my gemoed is vol. Dit laat my dink aan 'n koortjie jare gelede in ons jeugdae. Het ons gesing, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Dit is precies wat hy vanoggend vir ons in die boodskap gesê het. Kom ons vat terug. Kom ons vat beheer en kom ons besef dat die Heere is oor aan oor. Ek is baie jammer as hy vanoggend hierdie boodskap gemis het, want die Pastor Elden het elke moontlike scenario aangeraak. En sonder enige verwyling wil ek gaan ek onmiddellik vir u gee vir die monitor, want ons tyd het ver gestap. Ek dink vanoggend moes het 2 ure slot gewees het, want pastoor kon sommer nog aan en aan gegaan het. Baie, baie dankie vir hierdie besonderse woord, Pastor Meyer.
1: Baie dankie, Sister Maggie. Ja, Pastor Meyer, baie, baie dankie. Was baie geseend gewees. Volgende boodskap is, het deurgekom vanoggend, het die hele paar deurgekom vanoggend. Eerst een is daar van die Hendricks en die Rode familie, wat sê morgen wil is, Sister Maggie, en prediker, baie geluk aan die school, Sacred Heart, Arkei, primair, met hulle 103 te vir bestaansjaar. Die waarnemende hoof, opvoeders, ouers en leerlinge, geniet die speciale dag, Lee Hagen Davids, lekker verjaar, saam met die school, liefde van die Hendrikse en die Rode familie. En sê hulle, ah, amen, baie dankie vir daardie boodskapie. Henry Jutta, baie dankie vir die boodskapie ook vroeg vanoggend. En dan het een van ons predikers verjaar, dis nou een van my program, leraar Pat Prins, daar in Oudtshoorn. Leraar Pat Prins, baie, baie geluk met die verjaarsdag, geloof en vertrou dat die geseende verjaarsdag sal hê vandag. En moet laat niemand jou vreugde steel vandag nie. En weer eens baie dankie wat die vir ons beteken. Op die radio mag die Heere vir u deurkom deur hierdie dag en mag u geliefdes vir u heerlik bederf. So verjaar maar lekker asom. Die volgende een is hier van Maarten Luther wat sê van Paulus apostel van Christus Jesus deur die wil van God en van die broer Timotheus aan almal in Kolossense wat aan God behoort. Getrouwe broers in Christus genade en vrede vir julle van God ons Vader. Kolossense 1 verse 1 tot 2. Sit in hulle geldenis, baie dankie vir die boodskapie, sy sê hierso, onthou dit elke dag, moet nooit vergeet hoe geseend jy is nie, moet nooit ophou om te waardeer wat jy het nie, en moet nooit iets as van selfsprekend aanvaar nie, alles is net genade van bo, lewe elke dag voluit, amen, baie dankie, sit in hulle verlies, baie dankie vir die boodskapie op vanoggend, hulle net bokkedikke boodskapie gesê, so wat sê, goeiemorgen om Willies, is de Maggie en Pastoor Meyer, baie dankie vir een wonderlijke woord vanoggend, dankie Pastoor vir groot bemoediging aan die gevangenis, ook vanoggend, ja, ek juist vanoggend op pad na my seun in die gevangenis, en hy is nou weer eens, baie, baie dankie, hartelike morgen, sê hulle net, baie, baie sterkte daar so, een mooie en geseende dagje daar, nee, en ons bid so maar vir jy op, vir huis genade daar so, waar jy op pad is na jy seun toe. Die volgende boodskapie sê jy so, wat ook vroeg deurkom, wat sê, goeiemorgen allemaal, gegroet is, ek wil net geluk sê aan my seun Adrian Willeman, dat vir jaar en bly die mens wie jy is, en vir jou het ek tonne liefde, en hy moet die dag baie geniet, ons geef vir hom Psalm 23, dit kom van jou, Christine, jou pa Leon, en van nou, broer Christo Willeman, en dankie vir die opofferings, en gesiene dag verder, baie geluk daar so. Volgende boodskap, jy sê, morgen vra net voor hom van oma Bet Moelman, vir my pa, vir Andraus, oom Jan Jutta, en Charlie, en Rachel Francis, Rudy, en Cecilia Damons, van die Koekie de Lange, vir oom Derek, van aan bed, vir oom Niek, en juffrou Christel Grootboom, en ook vir die bekend en onbekend, van Benny van Riversdal. Maarten Luther, ons het die boodskapie gelees, goeiemorgen Luther, ek begroet al die kinders van die Heere, en al die prachtige luisteraars, en die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus, die wat op die Heere vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg soos arendsvlerke, hulle hardop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie afgemat nie. Een mooi en een gesiene dag vir allemaal van Andrew Okers van Mosselbaai. Goeiemorgen, Sister Maggie, Charissa, Pastor Meyer, skoot ook, ingeskakel gebedsversoek, asjeblief my sister Christa Arendse, wat op pad is na George Hospital, om die uitslae te gaan kry van George Hospital, ach, van Kaapstad Hospital, so ook vir allemaal wat siek is, die senior burgers en die haweloses, geseende dag aan allemaal van Marinda van Marek en baie sterkte daar so Marinda, ons stemnota
2: Hartlike goeiemôre, Suster Maggie, broer Willie. Ons prediker vanoggend aan wagtend vir die woord. Vanoggend wil ons baie baie geluk sê vir Roland Brander, soos ons hom noem Putti, met sy 23ste verjaarsdag, want dat is sy crown birthday. Goedheid en guns op jou lewe en mag jy 'n pragtige en geseënde dag hê. Ek hoop jou mami Ingrid en jou daddy gaan jou sommer baie baie lekker bederf. Baie baie sterk dan, Suster Lena en die Bree Maya familie. Baie dankie, Suster Maggie en broer Willie, vir julle opofferings. Mag die Here vir julle ryklik seën. Baie liefde en sien van Elsewyn en Dorien, Cameron uit die prachtige mossel baie.
1: Hartelike môre Elsewyn en Dorien, baie dankie vir hierdie boodskapie. Die volgende boodskapie is die môre, want die Maggie was gister vir die onderhoud gewees en gesê hulle bel môre, die mense laat asseblief een van hulle gaan wys, ek dit regtig nodig het, die Here weet die beste. Baie sterkte daar, die volgende boodskapie, môre broer Willie, is die Maggie Pastor Meyer, aangeskakel en wagtend op die woord vir voorwing vir almal wat verjaar vandag, maar God hulle nog vele jare spaar. Gegroet is almal wat ingeskakel is aan my gemeente, AJM, Rachel Avontuur, aan Launa, Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie en Metro gronde, dankie, en gee sy haar 2 koppies koffie, 1 koppie groen thee, en 3 donuts, baie dankie daarvoor. Die volgende môre sê om Willie, en Sister Maggie prediker, gebed, asseblief vir Joven Simon, Amen, Lisma van Riversdal, Seen groete, baie dankie daar en sterkte daar so. Goeiemorgen, Sister Maggie, oom Willie en Pastor, ek is so dankbaar vir die woord en prachtige muziek. Geseënde dag vir my families, vrienden en al ons senior maaikies. Mooi dag vir allemaal, Sister Marie Kiesen van Pakkelsdorp. Goeiemorgen, broer Willie, Sister Maggie en Pastor Elden Meyer, dankie vir die lekker warm groet, krachtige openingsgebed en geseënde ware boodskap. Dan wil ek net sterkte sê vir die Breë Mota en die Kleinans familie met die ingang van hulle sister Lizzie Damons. Dit kom van Johanna van Wyk uit Paaltien. Dankie Karen en Jacobus, haar man, dat julle nooit moe geraak het om julle Antie by te staan in die tyd van Antie Lizzie se siekte toestand. Sterkte ook vir die Smit familie waar hulle geliefde te rustig gaan lê. Dankie broer Willie, Maggie en Pastor veilig ry huis toe. Baie baie dankie. Ja, weer eens baie sterkte aan hom en die Mota en familie, die Mota familie. Met die ingaan van hulle sister Lizzie Damons. Weer eens baie sterkte daarsom. Die volgende boodskapie sê so, ok, ek is soos een wat, ek wil net gou hierdie boodskap kyk, sy stemnota, kom ons speel hom gou.
3: Goeiemôre Pastor, ek wil maar net een versoekie stuur aan my moeder, Eva Meiring, en voorbidding vir haar, want sy is ook lekker gesondie. En daar wil ek voorbring vir haar van sy nette meiring en van my kinders, so dat die jagele sal behoed en bewaar en sal versterk. Amen.
1: Baie dankie John Meiring vir daar die boodskapie. Volgende sê goeiemorgen, wil net baie sterkte sê die kinders en die familie van Aunt Marie Leroux van Oudtshoorn, wie gisteraand oorlede is, luister haar van Oudtshoorn, baie sterkte daar so aan die familie. Goeiemorgen boodskap aan Michael Heeman van sy tannie Madeleine Windvogel van Montekie, lief vir jou. Een stukkie hoop wat sy daar vir jou gee, sy gee vir jou Psalm 113 verse 2. Die volgende boodskapie sê, een geseënde verjaarsdag, word juffrou en Janita Abrams toegebid, baie dankie vir wat jy doen, word opreg waardeer, God bless, nummer 6, vers 24, tot 26 van ons eie Petronella Felies. Hartelike môre daar. Môre paaste, dankie vir die krachtige boodskap, is alles so waar van Sister Julia van Oudtshoorn. Môre Sister Julia, kan ek asseblief die preek kry, ek stuur hom met graagte, daar gaan gewoon my nommer vir u sit, dan kan iemand net vir my hierdie reminder stuur asseblief, nee, stuur ek vir u die boodskapie. Die volgende sê, goeiemorgen, ek wil net sê, baie dankie vir die woord kom toe, kom my toe, dit kom van Zelda van Herald. Die volgende boodskap, morgen wil jy, sê die Maggie en prediker, Kavoeks en sy prachtige vrou is ingehaak, ingeskakel, geseënde dag gaan allemaal en veilig wees. Volgende boodskap, goeiemorgen geliefdes, baie dankie Pastor Elden Meyer vir een geseënde boodskap voorbinding vir Brohannes Matapata, wat genesing vir genesing, ons bid blydend, ons wacht, let kom weer lees. Goeiemorgen geliefdes, baie dankie Pastor Elden Meyer vir een geseënde boodskap voorbinding vir Brohannes Matapata, vir genesing, ons bly biddend van sy niggie Dorie. Baie sterkte daar, morgen, Eden F.M. Prerikus en allemaal ingeskakel. Volgend wil ek ook voorbinding vraag vir my kleinkinder, dat ons vader, hulle sal veilig hou, liefde, oma Annelies Alexander van Nysna. Is waar wat die pastoor sê, God sal voorsien en neerkom, ek hou moed, met Tilly Mondo van Paakdien. Ek is elke oggend ingeskakel, vat my padkos, en wil jy dankie vir die mooie muziek, En die dochter is prachtig, Nessa Pa, met die muziek Joan Boys en Omaikie van Ryder Park in Pakkelsdorp. Hartelijke morgen dan, en baie dankie. Goeiemorgen om Willie en Sister Maggie en Pastor Meyer. Dankie vir die woord van Patrick Arthur van Vieren in die Hoorang. Hartelijke morgen, Patrick Arthur van Vieren in die Hoorang van die Hoorang. Gloeie te geseene dagje ook daar, ne? Morgen sterkte aan Sister Pat, waar hulle broek Pat vandag ter is te le. God sal die wond genees. Baie, baie sterkte daar so aan Sister Pat. Met die heen gaan van haar man, propet. Ja, het lyk my, dis al ons boodskap, is te merk die oor na u toe.
0: Baie, baie dankie, broer Willie. Ja, nee, ons het alles gedoen wat ons moes doen. Ons staan aan die einde van die program, se kant toe, luisteraars. Baie dankie dat u deel uitgemaak het van die program van ochend. En as daar nog een boodskap of twee kom, ons het nog so paar minute oor. Jy is welkom om vir ons te stuur op ons atelierlinkie 060-505-2693.
1: Ek het nog so een boodskapje af van sister Essie en Ankel Baba, hartelijke morgen daar. Sy sê morgen, pa Willie, Marie, maar morgen, sister Maggie, sy reeds ons prediker, dankie pastoor, vir een geseerde boodskap, sterkte vir sister Pat en families wat vandag broer Pat te rustig aan leen met baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. Volgende en sê sy af van broer Jacobs, af van broer Karel Jacobs, af van Ribbelstam, morgen Willie, bid vir my vrou sy rug en skoon ouwers God seënie. Ons gaan vir julle intree. Daar sê dit is al ons boodskapies.
0: En nou gaan ons vra vir ons pastor Elden Meyer om al ons versoeke en al ons boodskapies wat wyd verspreid is saam te vat en die Here te vertrou. Pastor Elden.
4: Ons hemelse meester, ons sê vanoggend ter lê ons ons mense voor die aangesig van die Here. Ons dank hemelse koning en Sister Pet, wat vanoggend ook, Heere, vir broer Pet, te rustig en lê, Heere, ons bid, Heere, vir elke bedroefde familie, ons bid vir die familie, dat Heere, in besonder, vanoggend, Heere, sal vertroos in die tyd van hartseer en pyn. Ek bid vanoggend, Hemelse Koning, vir allemaal wat vanoggend siek is, Hemelse Koning, allemaal wat hospitale toe vanoggend moet gaan, dat U in besonder vanoggend, Hemelse Koning, vir hulle, Heere, God, van nabij sal wees, allemaal wat afwachtend is vir werk vanoggend, Heere, dat u ook die werkdeure vanoggend sal oopmaak. Ons bid vanoggend, Hemelse Koning, vir almal van ons kinders wat vanoggend op pad skool toe gaan. Behoed en bewaar ons kinders op pad skool toe, Here. Geef vir hulle die krag, geef vir hulle die wysheid, geef vir hulle die genade. Here, almal wat Here wat vanoggend nie so wel by die huis voel nie, dat u ook die hand van genesing sal uitsteek en vir hulle vanoggend sal optel, Hemelse Koning. Ons bid, Hemelse Koning, vir hulle, Here, wat vanoggend, Hemelse Koning, Here, weer wil een nuwe begin by u maak, dat hulle vanoggend die moed sal hê om op te staan, Here. Seën ook vanoggend, Hemelse Koning, Eden FM radiostasie, seën hom Willie, Sister Maggie, Hemelse Koning, en almal, Hemelse Koning, wat betrokke is by hierdie radiostasie, dat hierdie radiostasie geseën sal word. Here, gee ons krag, ook vir ons kinders in ons gevangenis, Here. Ons bid vir ons manne, ons bid vir ons vrouens, ons bid vir ons jong mense, wat in die gevangenis is, Here, dat u ook in hulle, Here, hulle lewe een nuwe opstanding sal teweegbring, Here, dat hulle sal opstaan en sal u erken en weet, die Here is met ons, Here. Terwyl ons hierdie dag binne gaan, verklaar ek net goedheid en net guns oor ons, Here. Alles wat ons hierdie dag sal doen, alles wat ons hierdie dag aan sal vat, Here, dat het voorspoedig sal wees, Here. Seën ons, Hemelse Koning, in hierdie dag en laat die gees van die Here nie van ons wykie, maar seën ons, Hemelse Koning, sodat ons ander sal seën in die mooie en die wonderlike geseënde naam van die Here met baie danksegging. Amen.
0: Amen. Ons gaan ons laaste boodskapies lees en dan gaan ons afsluit. Oom Willie, daar het nog 'n paar deur gekom op die monitor.
1: Baie dankie, Sister Maggie. Ja, ons stemnota is ek. Kom, ons speel hom gou.
3: Hartelike goeiemôre, bro Willie, aan die Maggie en aan ook Pastor Meyer. Van het baie sterkte daar vir Sister Piet, met die inhand van haar geliefde man, baie sterkte ook daar aan Tilly in die hospitaal, en ook baie sterkte daar aan die brie familie van Antie Lena, baie baie sterkte, baie dankie, taak van vroeger.
1: Baie dankie vir daar die stemnota, die volgende en sê, morgen godsmense, sê happy birthday vir Lee Ann Moody van Ali Moody's, met baie liefde GJ Stone. Die volgende boodskapie, morgen bid vir ons jeug en elke kind wat drugs gebruik en huise afbreek, asjeblief die Here 3 in van Louise Botes. Volgende ene sê hierso, sy stemnota.
5: Ankie Baba, hartig môre dag.
6: Môre om Willie, môre is te Maggie, môre pas die Ado.
5: Dankie pastoor.
6: Ja, is jammer om te hoor van die ontval van broer Piet. Ek wil ook sterkte sê aan sister Piet, familie en kinders en die kleinkinders. En mag die Heere sister Piet versterk en haar beloof en verseker dat die Heere is nabij die gebroken van hart is.
1: Baie dankie vir daardie boodskapie. Die volgende boodskapie sê hier so, en dan sê ook hy boodskapie, bysterk en troos aan sister Pat en kinders met die afsterwe van broer Pat. Volgende boodskapie, morgen broer Willie, kan ek asblief die preek kry, Jeremy van Parkteen. Jeremy, ek stuur my nommer vir u, dan stuur die maand vir my een reminder, dan stuur ek vir u die boodskapie. Oor na sister Maggie.
0: Ons het aan die einde gekom van so 'n lieflike program, en mens kan hoor, Pastor Eldon Meyer, waar jy betrokke is, jy werk met ons jongmens, jy werk met ons gevangenisse, jy werk met ons verslaves, en baie dankie dat jy vanochtend niks teruggehou het, en ons weer laat besef, vergifnis sal moet gebeur, ons gaan nergens kom, as ons nie vergewe nie, so vir elke huishouding vanochtend, waar daar een situasie is, weet verseker, dat die Heere nie vir jou strijd gaan gee, en jou net daar gaan los nie, die Heere gaan vir jou verder vat, en hy gaan vir jou deur vat, en dan sê ons, soos die koorkie sê, morgen sal die son weer skyn, dit sal nie net donker bly, in ons huise, in ons kinders, en ons omstandighede nie, so wees geseend, Pastor Eldon gaan nou vir u tot sien sê, en dan gaan broer Willie vir u tot sien sê, en dan moet ek ook vir u tot sien sê, Pastor Eldon, met u permissie, kan u ook dan u telefoonnummer vir die luisteraars los.
4: Ja, goeiemorgen geliefdes, ek sal u groet in die wonderlike naam van die Heere, dit was geseend gewees om vanoggend saam met u te kuier op Eden FM. Ja, ek gee my nommer vir u, 07-07-25-95-25. Kom ek herhaal het, 07-07-25-95-25. Ja, u is welkom om vir my boodskapie te stuur of een gebedsversoek in te stuur. Ons bid graag. Geseënde dag, geliefdes.
0: Oom Willie, baie dankie dat oom Willie weer eens vanochtend seker gemaak het. Ons word wyd en suid gehoor. Ons het precies 30 sekondes om tot ziens te sê, oom Willie.
1: Baie dankie, sê, dan merk jy, ek gaan so 10 minuten gebruik. So, lieve luisteraars, van my kant oom Willie Bota, een mooie geseënde dag, Davie. Ons prediker morgenochtend is niemand anders te, is broer Ellen Parks. Hy is ons prediker morgenochtend. Weer eens baie dankie broer Ellen, ek weet jy is klaar vet gesmeer, maar lieve luisteraars, geniet die dagie saam met die geliefdes, en wat jy ook gaan doen, doen het tot alles, tot eer en verheerliking van Koning Jesus.
0: En dan van ons atelier, na jy huis, onthou, sy genade is elke oggend nuut.

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Van die trots heeft die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Otjenhoeke Park. Kom jou steun jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
4: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
3: Aangehou of aanranding deur die polisie?
5: Police search warrant, open the door now!
3: Het jy of jou kind 'n beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

Oh yes, what a way to start your morning, and welcome to it if you just joined us. All right. Coming to you live from Calisdorp. Ja, ons kom vir jou regstreeks hier vanaf Calisdorp vanoggend. Ek beloof om 'n lekker opgewekte program te wees. Lekker interessant, lekker musiek, lekker onderhoude wat ons gaan plaasvind hier in die program. As jy by ons aangesluit het, die nommer is natuurlik 060-505-2693. Ek sal later net ontspan aan jou bekendstel, aan die Molly Elbrecht. Nielen, is die so? Nee? Nielen, nee? Ja. Nielen is saam met ons. En natuurlijk Blanche Benjamin, die hele span is saam met ons, ingeskakel hier vanaf Calisdorp. Dat is hoe ons die dag gaan begin. Ons gaan sommer op een lekker noot begin, he. As jy by ons aangesluit het, ja nee wat, dat is hoe ons die dag gaan begin, 13 minute oor die uur van 16. I'm gonna give you that positive message. If you just joined us, welcome, welcome. Let us know what's happening. It is 060-505-2693. Good morning.

Ingeskakel op INFM, ons nuus of trek in Afrikaans, met Ornay Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00. Die Tembalete polisie ondersoek 'n saak van kwaadwillige saakbeskadiging nadat 'n taxi na bewering verlede week in Tembalete aan die brand gesteek is. Intussen sê die Onedo taxivereniging hulle is nie tevrede met die wyse waarop die Tembalete polisie die saak hanteer nie. Die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, het ondernemings reg oor die provinsie aangemoedig om aansoek te doen vir die Export Competitiveness Enhancement Program. En 'n man van 52 jaar is dinsdag in die Mamas by die Streekhof tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die verkrachting van sy eie 3 biologiese dogters. Dit het meer om 7:00 vanoggend.

0: dag hier by julle wees. Ek is opgewonde om ook 'n lot Calitzdorpers te sien vandag. En jy weet, Calitzdorp is een van daai dorpies, een van daai plekke wat ook 'n spesiale plek in my hart het. En ons almal is mos maar op reis, op koers iewers heen. En Calitzdorp is een van daai dorpies wat deel van my opkoms was. 5 volle jare daar gespandeer vir my hoërskool loopbaan. En ek sal altyd 'n spesiale plek het vir Calitzdorp. 'N mooi plek, vol vrugte en liefde en mense van omgee. So geniet elke oomblik hier. En vandag gaan julle sien hoe groot is Calitzdorp se mense se harte. Wel, julle het al gisteraand al klaar gesien hoe groot Calitzdorp se mense se harte is. Geniet vandag. Ek is opgewonde om ook die tyd saam met julle te spandeer hier.
1: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die paradies. Baie dankie daar aan ons groot vriend en een van ons borge natuurlik, Hendrikus Gysman. Ja, dankie daar broeder, ons waardeer jou. En ja, Natural African Queen vir julle borgskap, nee, en julle omgee natuurlik vir die gemeenskap en ja, altyd terugploeg altyd, nee. Dis Hendrikus Gysman en die man is altyd op die pad. Nee, hartelijk goeiemôre aan jou broeder. Ons gesels lekker saam. Ons is bietjie moeilik aan die mense baie van my groet vir my en ek kan nie wel sien nie, maar nou ja, ons gesels lekker saam. Ek het vir jou genoem dat ons gaan 'n baie interessante segment dit wat gaan plaasvind binne enkele oomblikke, dan word ons oorweldig hier met heel wat boodskapies en mense wat natuurlik opgewonde is om Eden FM te sien regstreeks hier in hulle dorp, nee, nou ja, dit is waaroor dit gaan, nee. Ons gesels lekker saam, ons maak ons gereed en jy kan natuurlik saam met ons gesels, maak jou gereed 060 505 2693, en soos ek genoem het, ons sluit binnenkort aan by die baie interessante segment. Maar so gepraat daarvan, interessante goedjies wat ook gebeur in George, is wie die Arende, gaan ons nou hier eerskomende vrijdag is die manne aan die gang hier in George, nee. Kom ons luister, en ek het nog interessante nuus vir jou, jy wat nie weet nie, dat ons span wat uitsaai natuurlijk op 'n vrijdag aan, dit is nou die Ultimate Sports Show manne. Hulle sal daar wees, luister net hier. Feels like a ghost that comes alive. I smile outside but deep within. Hartelike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrijdag aand, 24 Julie om 6:15. Van die trotse vir die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Odenuka Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van die Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.
2: Your picture face inside my.
1: Nou ja, daar het jy dit, nee, dit is waaroor ons so opgewonde is, nee, al hierdie goedjies gebeur net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Nou, ons keer lekker saam, ons gesels natuurlijk, ek het vir jy genoem, dat omstreeks, ja, so 6:40 gesels, ons baie interessante, yes, we've got a current affairs segment that's going to be happening at about 6:40 this morning, so yes, a very good morning to you if you just joined us, welcome back, that's going to be happening in the next couple of minutes or so, in a minute or so, you know. I also got a very positive message that I would love to share with you, you know, yes, on this beautiful Thursday morning. It's a little bit chilled. It's not actually cold, you know. It's a beautiful morning. It's not frisky, I would say. Yes, kind of, you know. But, you know, it's that kind of morning where you have to rub your hands, you know, and just embrace the morning. Yeah, the morning dew, all right? So welcome back. That's coming up in a bit. But as promised, you know, our segment, our current affairs segment this morning.
3: Die vonnisoplegging van 'n veroordeelde kinderverkragter en moordenaar in die Wes-Kaapse Hooggeregshof het opnuut die kolle geplaas op Suid-Afrika se stryd teen geslagsgebaseerde geweld en geweld teen kinders. 'N Werklikheid wat ook inwoners van die Suid-Kaap diep raak. Hoewel die uitspraak geregtigheid aan een familie bring, sê burgerregte organisasies dit verteenwoordig ook die pyn van talle ander slagoffers wie se verhale selde nasionale nuus behaal. Action Society voer aan dat die land se strafregstelsel gevaarlike herhaalde seksuele oortreders vroeër moet identifiseer en dadelik werklik moet keer voordat nog kinders of vroue slagoffers word. Volgens die organisasie is strawe alleen nie voldoende nie en moet staatsinstellings aanspreeklik gehou word wanneer waarskuwingstekens misgekyk of sake onbehoorlik hanteer word. Vir gemeenskappe in die Suid-Kaap dien die saak as herinnering dat die beskerming van kinders nie uitsluitlik by die howe berus nie, maar ook by wetstoepassings, maatskaplike dienste en die gemeenskap self. Juanita Dupree, hoof van operasies by Action Society, het meer.
4: Today's sentence brings justice for Daniel and recognizes the immense suffering endured by Maria, Karen and everyone whose lives have been shattered by this monster. Justice has finally been served, but we will continue our fight to expose the failures within the criminal justice system that allow this accused to remain free and continue his crime spree, ultimately ending in Daniel's death. South Africans deserve a justice system that identifies dangerous repeat offenders, acts decisively, and protects innocent lives before another family has to endure this kind of unimaginable loss.
3: En dit was die hoof van operasies by Action Society, Juanita Dupree, en ek is Jade Satiria vir Eden FM.
1: Baie dankie daar aan Jade Satiria. Jade, thank you so much. A very interesting segment, you know. That is how it goes. Ja, nee, ons gesels met, jy weet natuurlik die geweld teen kinders en vroue bly een van die Afrikaanse grootste maatskaplike krisisse met talle gesinne wat jaarliks deur onbeskryflike trauma geraak word. Nou, aktiviste waarsku dat elke hofuitspraak wel geregtigheid vir slagoffers bring, maar nie noodwendig die stelsel probleme oplos wat herhaalde geweld moontlik maak nie. In die Suid-Kaap sê gemeenskappe dit is tyd dat die fokus verskuif natuurlik na reaksie, na misdade, na daadwerklike voorkoming en aanspreeklikheid. Nou ja, ons sê baie dankie aan ons joernalis daar, Jade Satiria, met die interessante segment net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Jade, sê vir jou baie dankie. Baie interessante enigie daai, nie? Ek hoop jy het geniet, nie? Ons keer lekker saam en binnen enkele oomblikke gaan ons ook aansluit by niemand anders as Mario Gievelaar, wat het vir ons die verkeersverslag gaan bring, nie? Net hier op jou gunsteling radio Eden FM. Nou, ons gaan vandag vir 'n breek, 'n musikale breek, en dan kom ons terug net hierna. Daar is natuurlijk 'n lied wat so almal net so lekker aan die gang kry, nie? But you got to remember now, there's a Lord on your side. So if you don't know, well, now you know. Have a listen to this one. Let me know what you think about this, you know. Kind of warming up the Southern Cape, and remember, there is a higher being looking for

0: Oh ja, nee, wat hartelijk goedemorgen, welkom terug. As ek nou so lekker kyk hier uit die uitsaai eenheid, het sien ek nou die dag breek, nee. En wat what a sight it is, you know, to see that, you know, om dit te aanskou as iets heel anders, nee. En om baie interessant te maak, sien ek ook hier, nee, wat dit laat my sommer dink aan die huis, jong, as jy sien die manne staan hier met 'n galley blik hier voor die uitsaai eenheid, jong. Lekker kalles dorp, lekker, man. Nou ja, die son maak sy son maak om, maak om so'n bietjie, kom so uit daar, hy wees sy gezigje, nee, maar jy kan sien daar, die dag begin te breek. Ek hoop jy het tot dusver een fantastische dag, nee, en jy geniet elke oomblik daar, van ingeskakel natuurlijk hier, by jou gunsteling radio, 1 FM, jou stem hier in die hart van die paradijs. Natuurlijk die ontbijt Rise and Shine, sy bas is my naam ons keer saam, Morne Pietersen, ons stasiebestuurder het aangeduid dat hy slag gereed is uit ons oudsoring atelier, met vanochtend sy nuus, ons streek 7 uur, hartelijk goeiemorgen.
1: Morgen, Sebas. Lieflik om jou stem te gaan hoor, man. Lieflik. En maak me weer die harte warm. Die harte morgen. Iedereen even maaikies. Ek moet maar vandag praat. Morgen, iedereen even maaikies. Gaat het goed aan met julle? Eisterman, hier van Heidelberg. Goed gaan.
0: Eisterman, broeder. Ek neem aan dat ek word so hoenderzaak aan die achtergrond, broeder. Ek weet nou nie... is jou nou nog aan die gang nie, broeder. Maar ek het neefman gesien hier in Kallisdorp rondloop, ek wil kyk of ek om nie hande gaan kry nie. Miskien kry ek om nie hande, want die ouwe is hier, kyk nie die uitsaai eenheid en die ouwe gaan aan. Weet nou nie wat die rede daarvoor is nie, nee. Maar ons maak ons gereed vir die nuus, omstreeks 7 uur, morgens en bas, lekker om jou stem te hoor in my draadloos, nee. Speel daar een lekker warm maak saak, broeder, ons kyk wat ons kan doen. Nou ja, dis eindelijk lekker om een even te hoor, maar waar aan ons gewoond is, sê iemand hier vir my, nee? Oriel, hartelijk goeiemorgen aan jou.
2: Morgen, Sebas, en al die Eden mensies het ons nog vir jou lekker gesjas gisterochtend. Dis lekker om weer iemand soos jy op die radio te hee, die tyd van die ochend. Kijk, dan is die mediesjaalde nie hoor. Gister was nog glad die lekker ding vir ons hier in die kant van Kanaland, Lady Smitty. Maar mooie dag vir allemaal, hoor. Mooie dag vir jou, specifiek, hoor, Sebas.
0: Oh, yes. Aardelijk goeiemorgen aan jou, Oriel. Ek moet veel sê, Oriel, jou opinie, ons hoor jou opinie, en die feit is in. Ek krijg nou een man gesien die inkom, die man sê vir my, die feit is in, Sebas, die son breek, hy kan nie wacht om te gesels saam met die Breër Suid-Kaap nie. Ja, nee, wat ek moet sê, is lekker om te sien, tussen ons mense te kan wees, nee, ek moet dit beklemtoon, dat jy ruik die galley blik, jy sien die warm hitte, jy voel die hitte van die mense, die soppies is aan die gang, natuurlijk die soep drijf 2026, nabij aan sy einde, nee, baie dankie aan allemaal in Kallisdorp, wat seker gemaakt het, alles loop mooi, jy weet, en ja, uitdagingkies kom en gebeur, en kom en gaan, maar dit was een lekker ochend tot dusver, nee. Die eerste eer is basis daarmee in, kom ons maak ons gereed om dan aan te sluit hier by ons staatsbestuurder, niemand anders as meneer Morne Pietersen, wat slag gereed is hier op die ontbijt Rise and Shine uit ons oudsoring atelier met vanochtend sy nuus om 7.
3: This is Eden FM Breakfast. Rise and Shine, weekdays 6 to 9 a.m.

0: Hier is ons kakel op Eden FM, ons tyd 7 uur, die Nuus in Afrikaans met Mornay Pietersen. Goeiemôre. Die Tembalete polisie ondersoek saak van kwaadwillige saakbeskadiging nadat 'n taxi na bewering verlede week in Tembalete aan die brand gesteek is. Polisiewoordvoerder luitenant kolonel Malcolm Puyi sê die beweerde voorval het donderdag omstreeks 20:02 by 'n huis van 'n klaar in Ngoma straat in zone 9 Tembalete plaasgevind. Hy het klaar beweer hy het die minibus voor sy huis sien brand. Puyi sê die omstandighede rondom die beweerde voorval word ondersoek en enige iemand met inligting daaroor word versoek om Crime Stop by 08600-1011 te kontak. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Insussen sê die Onedo Taxi Vereniging, hulle is nie tevrede met die wyse waarop die Tembalete polisie die saak hanteer nie. Die vereniging se woordvoerder Sisle Wuwani sê volgens die taxi-eienaar het sy seuns in die motorhuis geslaap toe hulle hoor hoe die deur van 'n taxi oopgaan. Hulle het na bewering 'n man vasgetrek wat hulle van diefstal verdink het en hulle pa wakker gaan maak. Hy sê terwyl die verdagte ondervra is, is 'n harde geluid buite gehoor. Toe hulle gaan kyk het hulle gevind dat een van die taxi's brand. Wani sê hulle moes persoonlik na die stasiebevelvoerder gaan om die saak te laat open, omdat die polisie gesê het, daar is niks wat ondersoek hoef te word nie. Die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, het ondernemings reg oor die provinsie aangemoedig om aansoek te doen vir die Export Competitiveness Enhancement Program, program vir die bevordering van uitvoer competitiviteit. Aansoek is nou oop en bied aan bestaande en voornemende uitvoerders praktiese ondersteuning om hulle mededinging te verbeter. Jammer. Die program is ontwerp om ondernemings te help om na internasionale marke uit te brei en hul uitvoerpotensiaal te vergroot. Meyer sê die verhoging van uitvoere is een van die doeltreffendste maniere om werk te skep, beleggings te lok en ekonomiese groei te stimuleer. Uit ondernemings het daarvoor gekwalifiseer aangemoedig om aansoek te doen en van hierdie geleentheid gebruik te maak.
1: We are helping Western Cape businesses to overcome technical challenges, improve their competitiveness, diversify their markets and access international trade opportunities. I would like to encourage all eligible businesses and export support organizations to take advantage of this opportunity. Application for this fund is now open. Please visit the Western Cape Government website for further information in this regard. Together, let us unlock new markets, expand trade opportunities and create more jobs through exports in the Western Cape.
0: Ten slotte, 'n man van 52 jaar is dinsdag in die Mamesbury streekhof tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die verkrachting van sy 3 biologiese dogters. Die man se identiteit word weerhou om die slagoffers te beskerm. Hy se dogters seksueel aangerand vanaf die ouderdom van 2 tot 13 jaar. Hy het die kinders een vir een na hul vakansiehuis geneem waar hy hulle gedwing het om orale seks met hom te beoefen en hulle daarna verkrag het. Dit het voortgeduur totdat die jongste dogter 16 jaar oud geword het en hulle die seksuele mishandeling wat hulle deur die jare moes verduur aan hulle ma bekend gemaak het. Polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukuna sê sy besonderhede is in die nasionale register vir seksoortreders aangeteken.
2: A 52-year-old male suspect has been sentenced to life imprisonment at Malmesbury Regional Court on Tuesday the 21st of July 2026. This follows the sexual assaults that he committed on his 3 daughters from the time they were 2 years up to the age of 13. The 3 victims disclosed the sexual abuse they've endured throughout the years to their mother when the youngest daughter was 16. The rape accused pleaded guilty to the charges and was subsequently sentenced to life imprisonment. He was further declared unfit to possess a firearm and his details, including the case details, are entered into the National Register for Sex Offenders.
0: Dit is einde van die nuusversorging en aangebied hierdie Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Mornay Pietersen en die weer volg net hierna.

Die voorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, donderdag die 23ste dag van Julie in 2026. Die Klein Karoo gebied Oudtshoorn is in Duisendorp, minimum 6, maksimum 15 graden Celsius met bevolktheid. Reen word voorspel oor die res van die uitsaaigebied. Dit sluit in die kusgebied George Mosselbaai en Wildernis Nuisna Sedgefield Plettenberg Baai, minimum 6, maksimum 18 graden Celsius. Die Hessequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 4 en 17. Kannaland, Calusdorp, Lady Smith, Zwaar, 6 en 14. Swellendam, 6, 12 en Uniondale, 6 en 13. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

Ja, goeiemôre. Welkom terug. Dis so 8 minute oor die uur van 7. Welkom terug. Kom ons sê dankie dan aan ons stasiebestuurder meneer Morney Petersen wat vir ons regstreeks die nuus gebring het hier uit ons oud Soring ateljee. Nou ja, lekker, die tweede uur is in volle swang. Wat jy kan verwag in die tweede uur, ons gaan dan gesels met die span, met die soepdraai.

0: Very good morning, very good morning. Welcome back, welcome back. We've made, I think we established, the connection with Mario. And we have a little bit of a challenge this morning, but you know these things happen early in the morning, you're right. So let's see if we can make contact with him as we speak. Mario, let's try one more time with your connection and see if we can get Mario on the line. Mario, good morning.
1: Ja, Sebastian, weer lekker om saam met jou, die motoriste vanuit Calitzdorp uit, recht deur werk toe te vat.
0: Yes, sir.
1: Ja, Sebastian, vanochtend is nog redelijk donker, daar is motoriste, wie nog versuim om hulle hoofligte aangeskakel te hou, wat uiters gevaarlik is. So motoriste, skakel die hoofligte aan vir meer sigbaarheid. Remember, you can only drive as far as you can see. Vanochtend het ons weer groot getalle trapfietsen op die R102 tot by die lughawe kruising, en terug, so motoriste, wees maar op die uitkyk. Dan in die richting van Harrow, daar op die N9, het ons weer die landbouwtoerusting, waar die rijvlak daar teen slakke pas kruis. So motoriste, moet maar hulle spoed hier by die padomstandighede aanpas. Nuis daar inkomen, daar by die Nekkies, het ons vanochtend weer verkeersopeenhopings as gevolg van zwaar motorvoertuie, wat Nekkies daar binnenkom, en voetgangers wat die rijvlak daar kruis. Buffer tot buffer situasies van nog een klein kraans tot by die kruibos wisselaar in beide richtings inkomend sowel as uitgaande. Jokstraat het ons druk verkeer van ook van die beachweg in noordelike richting. Dan Nelson Mandela Boulevard ook erge druk verkeer daar vanuit Timbalet die Polwees tot by industriële weg. Dan een voortrekkerweg daar aan die kant van Oudtshoorn op die stadium redelijk vrijvloeiend. Maar kan ons verwacht dat het raad later gediende spitsverkeer sal toeneem. So indien jy al reeds op onze paai is, bestuur veilig en verantwoordelik enige aan die verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek se Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Sebastian, jy en die span daar aan die kant van Calitzdorp moet 'n fantastiese dag hê. Groete. Tot morgen.
0: Ja nee, baie dankie daar, groot vriend. Groete dan tot morgen. Ja nee, wat, het was weer lekker om daar helikopter van jou te hoor, nee? Die saam met ons hier uit die lugruim het gesels vanoggend. Nou ja, dis niemand anders as Mario Gievelaar, wat saam met ons gesels net rechtstreeks hier op jou stem in die hart van die paradijs.
2: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
0: All right, getting ourselves ready for the news headlines coming up in a bit. Welkom hier in Calitzdorp. Ek sien die jong span maak hulle gereed vir skool en so meer. En dan sien ek MJ en die team staan by 'n gilly blik. En die blans vry vir hande. Ek sien ons borgman daar van Natural African Queen Enriques Gysman. Hou sy hand vas hier. Broeder, is het koud buite? Hy sê nee, dis bibberend. En ek sien daar is een jong dame wat saam jou gesels, Antie Blans. Ek sien jy jazz daar, sister, jy sien jy jazz.

0: en dan geef jy jou Psalm 23 derel en jy in jou dag let, en dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Mooi bly se bas.
1: Baie dank in die maas, lekker om die stemmiekie te hoor, nee? Altyd goed om te weet, die span is ingehaak en ingeskakel. Nou so gepraat daar van die span, dan het sluit ons aangehou vinnig hier by ons sportman. Niemand anders as John Plaikies. John, hartelijk goeiemorgen. Kom ons hoor, wat gebeur in die sportwereld?
2: Hier is ingeskakel op Eden FM, is stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. En hierdie verslag gaan ons kyk na sokker, rugby en atletiek. Hartelijk welkom. Javier Tebas, president van die Spaanse sokkerliga, beskuldig FIFA daarvan dat die beheerliggaam onverantwoordelik optree na die aankondiging van samensprekings oor 'n moontlike wêreldbeker toernooi met 64 spanne in 2030. Die sokkerbedryf gaan nie net oor wêreldbeker toernooi nie, hoe belangrik dit ook al mag wees, sê Tebas. Die Engelse Premier League en wêreldbeker skeidregter Anthony Taylor het sy uittrede aangekondig en sê die geweldige druk en voortdurende vergrootglas waaronder wedstrydbeamptes werk is een van die redes dat hy besluit het om die tuig neer te lê. Die 47-jarige Taylor het in 'n glansryke loopbaan van 20 jaar 831 wedstryde behartig, waaronder 432 aan die Premier League. Joe Smith sou verkies om 'n span met 'n wenkultuur aan sy opvolger, as wel die hoofafritter Les Kies te oorhandig. Die Nieuw-Zeelander het 'n verslaggroep gekry, wat aan die einde van 2023 vir die eerste keer tot nog toe nie verder as die groepfase aan 'n wêreldbeker toernooi kon vorder nie. Smith moes met 'n reddingsspan voor een dag kom na Eddie Jones se chaotiese termyn as breier. Hy is nog net 20 jaar oud, maar die naloper Bayanda Walaza kan hem nou daarop roem dat hy en vier van die vinnigste atlete aan Suid-Afrika se geskiedenis is. Walaza het op die Tipos PTS bijeenkomst in Slowakije in die spore van Akana Sambini, Benjamin Richardson en Gift Leoslela gevolg, toe hy op pad na 'n klinkende oorwinning deur die grens van 9.9 sekondes gebars het. En hierdie verslag sluit ons af met sokkernuus. 'N sokkeroorlog in die kleine is besig om in Suid-Afrika te broei, nadat Kaapse sokkeradministrateurs 'n skrywe van 13 bladsye aan die sportse internasionale beheerliggaam FIFA gerig het, om te kla oor hoe Danny Jordaan, president van SAFA, die nasionale liggaam, sake in die land beheer. En nou word daar in spanning gewag op SAFA nasionaalse reaksie, met 'n skorsing wat dalk op die Kaapse liggaam wag. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons oudsering atelier, op 'n heerlike sonskyndag, is ek John Plaatjes.

0: Alright, things will work out for my good and for your good. Don't forget, it's all happening right here on Your Voice in Paradise. Tune in on the 23rd of July between 9 a.m. and 12 noon. Very interesting segment right here on Your Voice in Paradise. Yes, it's Mati Teta. Yes, Masi Teta, episode 6, Enforcing Rules with a Teenager, can be challenging, you know. So you got to tune in with the hashtag Masi Teta, episode number 6, to learn more about collaborative rule setting for a calmer home, you know. Interesting things happening. You can go, while you're at it, you know, while you're at it, go and like our Facebook page, you know. It's at Eden FM SA, right here on your number one in the Southern Cape. You heard it right here. I'm going to be looking at a couple of messages as well. That's coming up in a bit. And be at about 10 to 8 o'clock. It's going to be time for an ad break coming up, you know. But hey, I must tell you, it's happening right here in Calisdorp. Die sonnetjie het nou sy koppie uitgesteek, behoorlik. Ek wens net die collega, een van ons borgers is ook hiersoor. Hy het hom, hy maak hom regtig waar, een deel van die gemeenskap hiersoor. Rika, as jy my nou kan hoor aan die buitenkant, die broer van ons uit sy eenheid, ek soek hy foto, broer, wat jy daar gevat. Ek het gesien daar, jy vat een foto daar van die sonsopkomst, meneer. Ja, nou kom ons kyk gauw of ons hom in die handen kan kry. Hier in die FM, hello. Hier in die FM, hello, yes. Rik, kom goed nader asjeblief, broeder, gauw vinnig. Ek sien, dit is een baie mooi sonsopkomst daar, Henrikus. Hartelijk goeiemorgen, broeder. Sê goeiemorgen vir my.
1: Hartelijk goeiemorgen, collega.
0: Morgen.
1: Hey, wat een voorrecht om hier te wees in Calitzdorp.
0: Oh, ja. Oh,
1: lieflike mense. Ja. Ondou, ek het vanochtend vir jou gesê, dit is lieflike mense met groot harte, en hier gaan jy grootliks bederf word.
0: O, beslis.
1: Dit is die land van melk en jening.
0: Ek klink dus aan die maat nou vir oog en allemaal gegroet, broeder. Uit die welbedag het.
1: Fantastisch. Toe ek die boodskap stuur vir oogend, toe was ek juist in die richting omgeving by welbedag, richting Calitzdorp. Maar ek is seker dat Calitzdorpse mense gaan julle bederf vandag met vruchte van dit wat nog oor is, en die groente wat daar is in die landerye.
0: Ja.
1: So, ek hoop julle het genoeg spasie.
0: Ek hoop ook so, die trailer gaan groot genoeg wees.
1: Ja, fantastisch.
0: Nou sê gou vir ons, hoe gaan het by Natural African Queen? Dankie vir die borskap, en dankie vir die hiervies en die samensyn, en dankie vir die warmzaak wat jy veroorzaak, wat jy vir ons gegeer daar, broeder. Ons geniet om.
1: Fantastisch, nee, ek moet sê, dit gaan goed by Natural African Queen. Baie mense ondersteun ons, hulle is opgewonde, vooral vir die winkels nou.
0: Ja, ja.
1: Ons het dit gedoen vir 5 jaar, uit die huis uit, uit die boot uit morgen, en die Heere was so goed vir ons gewees, ja. Door harde werk, deursettingsvermoe,
0: ja, absoluut,
1: het ons dit recht gekry om winkel in George nou te het, en ook in Oudtshoorn,
0: ja.
1: So, jessie, baie dankie vir allemaal sy ondersteuning, en dit is nie makkelijk nie, mense sê nou vir my, hey, ek sien, julle het nou die en die, dit gaan ons wel goed nou, as die mense maar net moet weet,
0: wat hulle sien jy,
1: ja, as die mense maar net moet weet, hoe verskrikkelijk harde werk dit kos om alles te doen wat jy doen. Ek meen, dit is nie makkelijk om jouself te wees nie. Dit is nie makkelijk om Henrike Schuisman te wees nie.
0: O ja.
1: So,
0: of Nirvana?
1: Niks kom makkelijk nie.
0: En wat van die geliefde is nie makkelijk om haar ook te wees?
1: Absoluut. Ek meen, die vrou is daar, daar is 2 kinders en,
0: ja, en die
1: gesin moet aangaan.
0: En die werk.
1: Die werk moet aangaan.
0: Ja, maar kijk Rik, as mense nou wil contact maak, en mense wil net die producte bekom en so, maar ons gaan bykie later gesels oor die type producte wat jy kry, ja. En so meer, en wat daar is. As altyd iets niet aan die kom, soos ek achtergekom het, ja, altyd iets niets innoverend.
1: Absoluut.
0: Ja, goed of ander mos man, nee. Nou, hoe gaan mense maak, as hulle gou vinnig, ek weet, tyd is steel ons nou, maar hoe kan ons maak, as iemand wil meer weet, jy weet, omtrent die producte wat jy het en so meer?
1: Vir enigeen wat wil meer inlichting hê, omtrent Natural African Queen, wat 100% organiese natuurlijke haarprodukte produseer, en veldprodukte, vir gesonde, langer hare, voller hare, as jy enige kopveldprobleme ervaar, alopecia, wat het ook al mag wees, hierdie product is fantastisch. Dit het geen chemikalie in nie, daar is niks alcohol in nie, dit is net 100% organisch en goed vir jou vel en vir jou hare. So gaan na ons webblad toe, dis www.naturalafricanqueen.com, Of jy kan gaan loer op ons sociale media en sien wat die rest van die wereld sê.
0: Baie beslis. Nou Riek, uit jou oogpunt het wat jy nou vanoggend hier gesien het, broeder. Ek weet, jy wil tussen die mense wees. Wat is jou sienswyse oor wat vanoggend hier gebeur het, broer? Gou vinnig.
1: Jessie. Calitzdorp oortref hulle self.
0: O ja, ja.
1: Die mense dag op, ek was een rikkie by die galley gewees, myself geniet daar.
0: Was saam aan, broer.
1: Fantasties. En ja. Die dames bly nie voor met die sop nie.
0: Nee, hulle kan nie, broer.
1: Die lijn raak net eenvoudig nie korter nie.
0: Jo, broer, het gaan aan.
1: Fantastisch, man. Ja, dis waar ja. Voor Eden FM op die pad is, al die jare.
0: Ja.
1: En ek was bevoorig om deel te kon wees vir een klomp jare, deel van die soepdrive. En dit is steeds my hart. Daarom ry ek toe vanoggend uit Oudtshoorn hierna toe om hier te wees.
0: Ja, ja.
1: Want dit is hoe my hart staan ook.
0: Beslis, broer. Omdat ons was nog 2017 hier, broer.
1: Wat, 8 jaar later? Genuchtig.
0: Ja, 2017. Of hulle gaat vertensie breek, Rieke, dan kom ons terug net hierna, nee?
2: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes. And taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m. Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part of our team. Eden FM, your voice in paradise. That happy feeling, be free.
0: All right, welcome back. That happy feeling is a couple of minutes away from 8 o'clock. Yes, it's like 4 minutes away from the hour of 8 o'clock. If you just joined us, welcome back. All right, if you're traveling and having some fun, or, you know, you're just on your route to your destination, please be aware, you know, if the sun is rising and if you're traveling in the direction of the sun, please, you know what to do, all right? Ja, jy weet natuurlijk, jy moet die sunwise a bieke drop, ne? En verminder natuurlijk die spoed, en hou natuurlijk by die spoedgrens. Baie belangrik. Man wat dan weer aan die gang is, is hierdie man. Man stuur vir my 'n boodskap hier vroeg vanoggend, broeder. Goeiemôre.
7: Goeiemôre, broeder. Goeiemôre.
0: O ja, gegroet broer.
7: Hoe sit jy my daar nou in 'n Vrydag mouthfeel?
0: Oh yes. Oh yes.
7: Ja, nee.
0: Ja, nee, wat?
7: Geniet jou dag. En span.
0: Oh, ja, nee, wat so moet het klink in die voertuig. Nee, hart nog hier morgen, wat sê die, wat is hier die songse naam? Asseblief, Andrew, hier so, Song van Journey, sê hierdie man vir my. Nee, ja, nee, dit is Song of Hope, brother. That's the name of the song, Song of Hope. Giving you a little bit of encouragement this morning, talking about that, you know. I've got a bit of positivity that I would like to share with the rest of Southern Cape. A very good morning to the friends, you know. It's Rise and Shine, it's the breakfast show Rise and Shine. Right, you only need. Now today is a fresh canvas, you know, painted with possibilities. So let's step into it with a gratitude this morning, energy and a smile that sets the tone, you know. Yes, for everything ahead. So it's a short, warm, you know, message that I would love to share with you. Perfect, actually, for everyone to listen to and take, you know, make it happen. You know, make it happen for yourself. And remember, today is a fresh canvas, yeah, painted with possibility. With that in mind, let's quickly hear what's happening. Eden FM, hello.
8: Hore, Sebastian, you span
0: that. Yes.
8: The soup drive. groete sê vir al die maatjies, almal met 'n baie mooi en geseënde dag hê. Julle moet ook 'n mooi dag hê daar in Calitzdorp waar julle vandag gaan sop uitdeel. En dit is lekker om jou stem op die breakfast show te hoor, Sebas. Dankie van Katrina van Volmoed.
0: Baie dankie, Katrina.
8: Dan wil ek my familie ook groet daar in Calitzdorp. Dit is nou Sam Goliath en Katrina Goliath. Hulle moet ook 'n mooi dag hê en hulle moet opkom na Eden FM toe. Hulle moet vir hulle kom sopbal, dis heerlik. Mooi dag van Katrina van Volmoed.
0: Thank you so much, Katrina. Happy birthday, Leanne Moody. Yes, God, sal ek te sien op jou leven, eh? And God bless you, you know. Van al jou familie, DJ Stone. Met baie liefde, DJ Stone. We're getting ourselves ready for the news. Coming up at 8 o'clock. Good morning.
9: Goeiemorgen, goeiemorgen. Ek wil net baie sterkte sê dan, Tilly. Mooi dag by jou, Tilly. Gou gezond raak. Daar in die hospitaal, Delia.
0: All right, thank you so much, Delia. All right, it's a couple of minutes away from it being 8 o'clock, and your news coming up at 8 in English, so stay tuned for that one.
6: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more. Eden FM, Uniondale, 98.1 FM Stereo. Eden FM, Knysna, 99.7 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM Cunnelland, 97.9 FM Stereo. Eden FM Hissequa, 87.8 FM Stereo. Eden FM George, 93.8 FM Stereo. Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part of our team.

Mil vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeke rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Want die trots heeft met die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeke Eerste Divisie finaal op Otinoeke Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Alright, welkom back. Ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Lekker kuier ons saam hier in Calisdorp. Die koue is bezig om bietjie weg te beweeg. En ek moet sê, baie dankie vir almal se boodskappe wat ons ontvang het vanoggend. En die mense geniet dit nogal hier by die Soep Drive 2026 hier in Calisdorp. Antie Molly Elbrecht is hier saam met ons. Antie Molly, hartelijk goeiemorgen, hoe gaan het?
1: Hartelijke goeiemorgen, maar hier uit die snerpende koue Calisdorp. Hartelijke goeiemorgen, Sebastian.
0: Morgen, Antie Molly.
1: Die soepdruifspan, Blaans sit hier langs my. En Ricky G sit hier in die hoekie. Ja. Lekker, ek het al vroeg, was hulle al op die lig gewees. Maar ek was nog nie luisteraars. Maar luisteraars, ek was verskriklik bezig met die foto's. En dit is Snoekie, wacht. Soekie se hoekie. Soek, ons is hier op Soekie se hoekie.
0: Nee, ek dink dit klink reg.
1: Is dit nie reg? Snoekie, Soekie se hoekie.
0: Dat soos 'n noekie.
1: Soekie.
0: Nee,
1: Soekie se noekie.
0: En jy moet maar uitgaan en vra aan die Molly. Aan die Molly?
1: Noekie se soekie.
0: Nee, dit klink ook nie reg. Nee.
1: Jy het eintlik weer kry dit reg. Ek
0: is Molly, jy's hier op 'n hoekie.
1: Noekie se hoekie.
0: Dit klink ook nie reg.
1: Baie.
0: Hoe weet jy, Brands?
2: Ek ken hulle. Ek het met hulle kennis gemaakt, met Noekie kennis gemaakt. Ek ken Noekie sy man. Baie, baie goed. En hy is een pakkelsdorper. Ons het saam groot geworden.
0: Okay.
2: Yes, ons is hometown is.
0: Okay.
2: Yes.
0: Ek vraag een vraag aan die Blanche, geef my biography. Bio is so. Hartelijk goeiemorgen aan die Blanche.
2: Hartelijke goeiemorgen aan Sebastian en dan ook Ricky G langs my. Yeah. Dit is koud.
0: Ja, jy weet aan die blaas nou, van jy sê dit is koud, nie? Maar dit is vir my nogal riem onder die hart om te sien dat die mense, hulle word nogal nie gebodder dier die koud en nie.
1: Ja. Calisdorpse mense kry nie koud nie.
0: Mense staan by gillie blik, joh.
1: Hulle het een lekker vuur gemaakt vroeg voor ochend. Toe sê ek hulle net versigtig wees vir die voertuig. Toe sê hulle nie, is hulle gillie. As hulle blik dan nie, moet nie bekommerd wees nie. Maar ons wil sê baie, baie dankie vir die ontvangst wat ons in elk geval gekry het. Hier in Calisdorp, baie dankie vir hulle wat gesien het dat ons uitdagings uitgesorteer is. Baie dankie African
0: Natural Queen, African Queen.
1: Natural African, Natural Queen.
0: Ons ander borgen.
1: Bijdra, ons sê baie dankie vir Elmo en sy gesin. Ons sê vir julle baie, baie dankie. Ons het baie lekker geslaap. Ons sê baie dankie vir allemaal betrokken. Ons het elkeen een warm kopie sop gekry en gehelp. Baie dankie vir ma Sarah en die twee dames. Ek het nou die hele name gekry nie, Sebastian, wat help jy met die soep uitdeel. Ons sê vir hulle baie dankie, Shireen. En haar span, baie, baie dankie.
0: En die Molly, wie wat nie, ek moet ook dankie sê vir Jonathan Geisman, vir die uitreiking. Hy het bykie slecht gevoel, hy het bykie later gekom en het toe navorsing gaan doen en hy het toe achtergekom dat waar die sleutel was.
1: Okay.
0: Maar toe is ons nou al gesettel aan.
1: Yes, toe soos hulle in die bed.
0: Maar ons sê weer eens dankie vir
1: hom. Ja, baie dankie. Ja,
0: dankie vir hom boy, sy prachtige vrou. Dankie.
1: Yes, baie dankie hom boy.
0: Ja jong, ek het die grootman gesien. Hy het my daar van die verte af gekryk in die huis het, en toe bevlie een van die leeuws my. Ja, daar voor die hek. Hy het my keel gemis. Maar nou ja, die hond het my net sy dop gedoen. So ek was vinnig genoeg.
1: Hy beskerm sy familie.
0: Ja, hy beskerm my oom.
1: Ja.
0: Sê om boy achter na my sy baas, is het jy daar? Ek sê, ja nee, beslis broer.
1: Vir Noekie gesê,
0: ja.
1: Weet jy, ek wil net vir die luisteraar sê, by elke soepdrijf, en in elke dorp waar ons gekom het, as die mense sy hart is so warm en die mense so dankbaar vir die warm koppie sop en die broodjie. Maar wat my nogal opgeval het, by elke soepdryf is daar een hondjie. En die hondjie is by my.
0: Yeah.
1: En ek gee my vir hom ook een broodjie.
0: En
1: een soppie.
0: Soppie.
1: En ek probeer my fotootje te neem. Want, hoe anders dan nou? Hulle beskerm dan vir ons. Maar ons wil weer eens baie, baie dankie sê, Sebastian, as nog een groepie, wat vir jou wag.
0: Yeah.
1: Hulle wag vir jou, jy moet net vir hulle roep. Jy weet wat die groepie sy naam is.
0: Ja, maar jy sien aan die mond, dis JDE podcast, nie?
1: Oké. Okay. Gaan hulle kan later mos hulle geleentheid kry.
0: Ons gaan later met hulle gesels, eintlik 'n goeie initiatief, as jeuggebaseerde groep,
1: yes.
0: Ja, hier van plaaslik, van Calisdorp,
1: yes.
0: En ek sien uit daarna met hulle te gesels, 'n bykie later, as gevolg van tyd, en jy weet die program, ons het so gereel, dat ons die middag, met hulle gaan gesels, nie? Maar die Molly het nou gepraat van die sop nou,
1: nie? Yes.
0: Het jy al die sop geproe aan die man?
1: Ek het al,
0: nou hoe proe die sop?
1: Baie lekker, waar hy een met die
0: chocolata,
1: ek laat ek gauw uitgaan.
0: Chocolata, dis die nieuwe geerde.
1: smaak.
0: Oh, chocolate.
1: Die chili. Hartelijk goeiemorgen, dame. Kom gewoon naar mij toe.
0: Morgen.
1: Jy is maar zo bezig achter die tafel. Kom, stel je voor. Sê wie je is. En je kan ook een verzoekje stuur.
3: Goeiemorgen, Kalitsdorp. Ik is nou Eleanor Evers. En ik is nou hier bij Eden. Ik Jaalby. En Eden moet die sopjes genieten. Dat is baie lekker. En ik is dankbaar voor Eden dat er dan uitgekomen het Kalitsdorp toe om voor ons mensen sop te geven. Want die is baie, baie van ons groter mensen wat dan nou nog wacht voor die oude oorpeke. En ik denk hulle is baie dankbaar vir dit wat Eren vir ons kom doen het. En dan wil ek net vir my Dottie sê, Dottie, word gauw gezond. En baie dankie Serena, Nanny, my sussie, wat dan vir my genooi het, ek waardeer dit. O, ek het die houding in die Here.
1: Baie, ja, baie dankie, sister, Evers. Ek wil net sê, baie dankie vir meneer Patrick Blau en sy seun Elmo. Julle was prachtig, hartelike goeiemorgen. Maar ek het nog een prachtige dame hier saam met my. Sy gaan haar voorstel en sy het ook uitgekom om te kom help. En kyk hoe blink haar oogies van dankbaarheid.
4: Hai, goeiemorgen hier in FM. Goeiemorgen die gemeenskap van Kalisdorp. Ek is Anna Meijer. Ek werk aan sy CWP van die gemeenskap. So ek is baie, baie uit my hartheid blij vir Eden FM wat vanmorgen saam met ons kan deel gewees het en vir ons die broodjies en die sopje gegeet het. Dit is een genade wat die Heer ons elke weer vanmorgen geskenk het. So kom ons sê dankie vir Nanny. Ons noem haar as Nanny, maar haar naam is Serena Corricius. So ons sê vir haar baie, baie dankie dat sy altyd aan ek en Eleanor Evers dink. Als hy een projectje het, of hy iets wil doen vir die gemeenskap, so Saturday, toet ons daar weer eens bijgestaan by Mandela dag, ons is altyd beskikbaar, sy moet net op ons knopje druk.
0: Ja.
4: Baie dankie, Eden FM. Baie, Rieke.
0: Rieke sê,
1: kom, Serena, kom na my toe, gauw. Kom net hier na my toe.
0: Ja,
1: morgen,
0: ja.
1: Man, ons wil vir jou sê, baie dankie vir dit wat jy gedoen het gister, jy weet wat jy gedoen het, ek gaan het nie herhaal nie, maar sê morgen vir die luisteraar.
5: Hi, goeiemorgen al die luisteraars. Goeiemorgen Kalisdorp gemeenskap. Oprecht dankbaar Sebastian, Antie Molly en Rikus, Antie Blans, Jolien en Ant Sarah die julle span. Ons is dankbaar om julle weer terug te hê in Kalisdorp. Is awesome Sebastian.
0: Man, baie dankie aan jou, Nanny.
1: Baie nice om jou te ken.
0: Nanny, ek sal die naam onthou nie. Is dit Nanny of Nanny?
1: Ek wil ook sê, hartelike goeiemorgen om Jacob. Om Willy Bote, as jy ingeskakel is, goeiemorgen. Is dit om Jacob? Arnoldus,
0: ja,
1: om Willy, as jy ingeskakel is, dit is die oom, wat die stalletjie langs die pad gehad het in Kalisdorp, waar ons ons vruchte en ons groente verlede keer gekoop het, toe ons vergader gehad het.
0: Sappige sake.
1: Hy stuur groete vir die, en hy sê, so lekker om my weer te sien. Hy word een van die dag, word hy 80, en hy sê, hy en sy vrouwtjie is ook een van die dag, as hulle 60 jaar getrouwd. Wauw, wat een mypaal, Riekus. Ek weet nie of ons het gemaakt, Riekus, maar ons vertrouw die Heere ook voor, dat is net genade. Ons sê die Heere al die eer. Die rye hou net nie op nie, maar Sarah, kom gauw hierna toe, na my toe. Evers gaan die pot roer, kom sê net goeiemorgen vir die luisteraars, hulle het langklaas jou stem gehoor. Dankie Sebastian vir die geleentheid van Masara. Masara, morgen man. Moet jy gaan nou praat.
0: Masara,
1: ons het lekker geslaap gesaand, maar sê nou eers morgen.
6: Goeiemorgen Suid-Kaap, goeiemorgen Kalisdorp, aan die ma, ons is hier by jou familie net so onderkant, en binnen in die busje, dit is net Gysmans. Waar over jy kyk en jy hoor, is net Gysmans aan die ma. Aan die ma, volgende keer bring ons jou saam. Dat jy hier by die tussen die familie kan wees. Suid-Kaap, Kalisdorp is prachtig. Die son kom uit. Die gaspot vries. Hy vries. Nou moet julle maar weer die koud is Kalisdorp. Maar die son kom deur. Hi, is julle nie saam met ons blij, laat ons live is sie.
0: Oh yes.
6: Live,
0: ja, Masara. Baie waar.
1: Baie dankie Masara, nie die gaspot vries, maar ek sien die potte, dat borrel, Sebastian, jy hoef nie bekommerd te wees, en die luisteraars en die mense wat die is vir die sop, moet nie bekommerd wees, jy gaan jy koppie warm sop kry. Baie dankie vir die geleentheid Sebastian.
0: Baie dankie aan die mol.
7: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 88 00 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: All right, there's a message from the IEC. If you haven't heard that one, we'll definitely share that details with you this morning. All right, it's 060-505-2690. It's all happening right here on The Breakfast Show, Rise and Shine.
8: There's a drawer you haven't opened in years. Inside, a broken chain, bangles, Dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell, money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
0: Nou ja, welkom terug hier bij ons Stem in die Paradijs. Lekker om natuurlijk hier te kan wees. Natuurlijk ook te kan saamgesels en saam met die luisteraars een bykie blad te kan skit. En so bykie net lekker, jy weet, lekker atmosfeer te kan skep. Nee, ons waardeer dit ten volle. En ja, baie dankie aan allemaal wat so lekker ingestaan het en wat saam met ons gesels het hier op jou gunsteling radiostasie 1 FM, jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Nou, lekker om weer eens hier te kan wees en saam te keer. Jo, ek is as jy nou dit so stel, maar dan laat my denk aan iemand en ek denk jy is goed om die naam te noem nou nie. En dan gaan ook en jy weer aangevat word omdat is iemand sy naam gebruik, jy weet. Iemand sê, sekere persoon het hom uitgedruk, lekker, jy weet, trek hom so bykie. Is dit so, Riek? Ja, nee, wat, Riek sê absoluut, dit is so. Ja, nee, die Rasper was net so lief vir die saak, nee. Rasper was net so lief, alles is lekker en prachtig in die Rasperse oor, en Daryl Damons was ook een van die manne wat lief was om te sê, prachtig. So, goeiemorgen aan jou. Kijk, daar is een lied, broeder, wat ons nou al gespeel het, ooral hier op die Soep Drive, nee. die lied, sy naam, die lied is natuurlijk dier fantastische groep Bongo, nee. Bongo Vibes doen die lied. So, op die noot antimol, ek wil nou sien of Kallisdorp dit in hulle het om die saak te hanteer. Daai lied se naam. En die molle wil sien of Kallisdorp kan skeer. Ek weet nou nie so mooi nie aan die molle. Hey, aan die molle. Yes, aan die molle. Kijk nou, kijk nou. Nannie, ek wil sien of jy het kan skeer, Nannie. Waar is Nannie? Nannie, kan jy hem skeer? Oeh, Nannie skit haar kop daar, die bene beweeg. Nannie, jy het het, Bokka, jy het het.

0: Nou ja, welkom terug hier bij jou stem in die hart van die paradies. Baie dankie vir almal se insette. Baie dankie vir almal wat so lekker saam met ons gesels het. Merlin Skeepers, olifant. Sê hier vir my 'n boodskap môre. Kan nie meer help daai vrou wat maande aan te praat. Ja. Merlin Skeepers, olifant. Soek na haar nommer, nee. Oké, ons maak kontak met ons atelier 044-884-083-1, dis die nommer. Jy kan natuurlik kontak maak dan. Ooh, nee. Nee, ek is nou heel wat verkeerd. Jy moet skakel vir, jy weet, 044-874-5085. Dan sal jy weet natuurlik met jou, kan jy weet, vir jou bietjie meer inligting gaan gee oor die aanvraag natuurlik, nee. Sis van der Rust, hartelijk goeiemorgen, hoe gaat het met jou?
1: Goeiemorgen, Basie, morgen, almal op die soekdrijf, almal. Lans, Masara, Sabes, Antimolly, almal is gegroet van die kant van de Rus. Julle moet een prachtige dag het en veilig bestuur, Basie, veilig wees julle. En ek is baie lief vir julle hoor. En ek groet al my vrienden en my familie in de Rus, wat nou ongeskakel is. Julle moet ook een mooi dag hee. En al die waarsoekies waar ze rent is op pad hoor. Mooi dag verder, sis ja, van de Rus.
0: Sis, absoluut fantastisch om die stem door. Baie dankie, sis. En natuurlijk, de Ruspan was uitstekend geweest. Nee, morgen wil een sterkte toewens daar aan Pet vir die van dag, nee, waar sy haar man Patrick gaan ter ruste lees. Sterkte daar, het kom van Mariska Eso, nee. Mariska, baie dankie vir jou. Hartelijk goeiemôre, meneer Gysman. Dat lyk soos muziek in my ore om jou stem te hoor, meneer. By die soepdrijf. So sê Jacqueline hier uit Hoeko uit. Riek skit sy kop. Hy sê baie dankie, Jacqueline. Hy sê sy wereld daar, jong. Kyk as die ouwe haar rijd, dan moet nie stilstaan en eerst die son en die lucht inasem, dit is die beste wat jy kan kry, nee. Hartelijk goeiemorgen, wil nie daar sê vir oma Antinella of Nolla, ja, baie geluk op haar verjaardag, 76 jaar oud, uitgespaar en dit wil gedoen wees, nee. Alles wat mooi is vir haar, dit kom van haar kleinkind Allison Eso, baie baie lief haar. Baie dankie, en dan moet ek natuurlijk holt roep daar, nee. Jo, ek wil so graag allemaal inpas, maar dit lyk vir my, dit gaan nie gebeur nie. Iemand sê vir my, Sebastian, deur jou weet ek nie, in wat er staat, ek bly nie. Ek lis vir dans. Broeder nie, hou vas. Van CWP, is een collega's af, dit kom nou van NTA af, sy sê, baie geluk aan Sowell en Liesel Bota, op hulle huwelikse herdenking, en een lieflike dag aan my collega's, Sebastian. Dis nou, Dries Kolla, Des, NTA, Quinton en Bernie, nee. Ja, baie dankie, dit kom van Sherwood Bota. Nou ja, dis, oh, that's the, I have to say ciao, ciao, I gotta love and leave you. I'm gonna play out with, you know, favorite, yeah. And we also gotta say, very good morning, van aan oma, ja, yeah. Ik ben Arby Fischeris, groete daar vir jou oma. Dit kom van Joanne, groete daar vir jou ook, nee. En natuurlijk ook vir die verjaardag, man, Warren. Hartelijk goeiemorgen aan jou, broeder. Ek moet nou maar eerst tot ziens sê hier vanaf die Kali Club. Ek moet vir jou sê, dit is 13 potte wat hier gemaakt was, jong. 13 potte sop, die noot is groot. Dan skakel ons terug na die hoofatelier, waar Snaans en Goewa die nuus gaan bring vir jou om 9. Dim lights dancing on your skin. En dan wil ons ook dankie sê aan almal wat uitgekom het hier in Calisdorp, hier so by die uitsaai eenheid. Ons waardeer julle en dankie vir die Kelly blik. Dankie vir die dame wat die hande in die sakke gloop hier vir by die atelier. Waardeer julle.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hartlike goeiedag rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie om 6:15. Van die trots heeft die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Otinoeke Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Daan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Trompie in die boks om binnen, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamele met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Van die trotse vir die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Odinuka Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem en die paradijs.

0: Margriet antwoord nie haar selfoon nie.
1: Ek weet. Haar foon gaan dadelik oor op stempos. Ek het al 'n paar boodskappe gelos.
0: Ek wonder of sy siek is.
1: Miskien.
0: Dink jy ek moet gou soontoe ry en gaan kyk?
1: Ja, goeie voorstel. Ek sal seker maak alles verloop reg hierso.
0: Hier is al klaar 'n paar joernaliste wat rondhang.
1: Jy kan hulle nie juis miskyk nie, kan jy?
0: Maar ek moet sê, die standbeeld lyk pragtig.
1: Is regtig 'n kunswerk.
0: 'N grand manier om Fanny en Pauline te onthou.
1: Dit is. Oor jy bel my sodra jy weet wat by Margriet aangaan.

0: Kom, kom in, Letty.
1: Margriet. Wat gaan aan? Jou oë is so rooi gehuil.
0: Los, sit. Julle soek seker na my, nie?
1: Dis jou groot dag.
0: Ek het met ons nuwe burgemeester gereël. Hy onthul die standbeeld.
1: Nee.
0: Vincent moet die gedenkplaat afhaal en my naam vervang met die van die nuwe burgemeester. En dan kan hy weer die gedenkplaat terugsit. Dis alles vir my rekening.
1: Wat is aan die gang?
0: Ek wil nie daaroor praat nie.
1: Die joernaliste hang klaar soos aasvoels in die tent rond.
0: Maar laat hulle.
1: Net 'n halwe woord. Asseblief, Margriet.
0: Die bankrower het weer 'n koevert gestuur.
1: Nee, die bankrower is landuit. Ek het niks gekry nie.
0: Hy het dit met gewone pos vir die kaptein polisiestasie toegestuur.
1: Met wat daarin?
0: Fotos.
1: Wie se fotos?
0: Philip sê dit kom uit my gesteelde sluitkussie. Maar ek weet dit kom uit syne.
1: Wat se fotos is dit, Margriet? Ek gaan nie sit tot jy my sê.
0: Fanny en Pauline het duidelik 'n affaire gehad.
1: Wat? Sê Philip bitter so?
0: Nee. Nee, die foto sê so.
1: Dit lê nou al 2 jaar lank in 'n sluitkussie. In Boobaasbank. En vandag, van al die dae, spring dit skielik uit.
0: Die kaptein het dit gister gekry.
1: Hoekom moet iemand so gemeen wees om dit juist nou van alle dae oop te krap?
0: Nee. Vra liewers, hoekom het dit gebeur?
1: Ai.
0: Ek het gedink ek en Fanny is gelukkig getroud.
1: Ja. Pauline was bitter ongelukkig.
0: Dit was nie Fanny se plig om haar gelukkig te maak nie.
1: Margriet, jy kan nie hier bly nie.
0: Ek gaan beslis nie na die onthulling toe nie.
1: Ja, ek verstaan dit, maar ek en Juliana het vinnig gepraat oor die worst case scenario as daar fout is en nou weet ek daar is.
0: Julle moet net asseblief kyk dat alles goed afloop.
1: Ons sal hier is die sleutels van Juliana se huis.
0: Om wat mee te maak?
1: Sodra die joernaliste agterkom, jy is nie by die funksie nie, gaan hulle op jou huis toe sak.
0: Wel, dan moet hulle maar kom.
1: Nee. Pak vir jou 'n naweektassie en ry na Juliana se huis. Jy parkeer jou motor in haar garage en maak jou tuis in haar spaarkamer. Jy kan televisie kyk. En Juliana het gesê, jy maak asof dit jou eie huis is. Sy kry jou sodra ons seker is, alles by die onthulling is netjies en behoorlik afgehandel.
0: Ek kan dit nie aan julle doen nie.
1: Ach. Wil jy hê ek moet vir Juliana vra om jou te bel sodat sy kan herhaal wat ek sopas gesê het?
0: Dit is alles so onnodig.
1: Nee. Jy het nou tonne ondersteuning nodig tot jy die hengse skok verwerk het.
0: Maar goed, jy kan maar ry. Ek sal my tassie gaan pak.
1: En moenie jou selfoon aanskakel nie.
0: Toe maar. Ek is nie van plan om dit weer gou te doen nie.
1: Vieslike joernaliste tou al agter die burgemeester aan. Hulle peper hom met vrae oor hoekom Margriet nie die onthulling bygewoon het nie.
2: Hy hou by sy storie. Margriet is siek.
1: Nou, ek weet van 'n paar joernaliste wat nie gaan slaap voor hulle weet wat gaan vir wat nie.
2: Oh, Rachel was hier. Toe ry sy. Kom ons sit net so vir 5 minute.
1: Ek is ook gedaan. Ek wonder of die kaptein nie maar ietsie in haar ore gefluister het nie.
2: Hoorie, hier is nog vrugtesap. Ek skink vir jou ook.
1: Dankie.
2: Gelukkig is die skoonmaak vir my hier in die tentmense kom al môre hulle goed. Ons twee se werk is klaar.
1: Dankie. Word die tent vanaand opgepas?
2: Ja. Ek het met Vincent gereël. Hy het nog elke nag een van sy manne hier op diens gehad.
1: Goed so. Kan ek vinnig iets met jou toets?
2: Ja, tuurlik. Die stormloop is verby. Praat gerus.
1: Vincent is jou vennoot.
2: Mm-hmm.
1: Het hy enige nuwe sake transaksies met jou bespreek?
2: Nee.
1: Oh, Ek dink jy amper se weggaan en versoek om voortaan 40 ure per maand in jou garage uit te help, smokkel met Shirley se kop. Vincent kom toe uit die bloute by my en hy vra of ek en hy nie Shirley se aandeel in Potpourri kan uitkoop nie.
0: Hmm?
1: Hy beloof hy sal net 'n sleeping partner wees.
2: Dis nes vir my.
1: Hmm.
2: Interessant. En waarheen is Shirley op pad?
1: Sy help tydelik nog uit by Potpourri tot haar nuwe planne in plek is.
2: En? Wat is dit?
1: Sy het gehoor die restaurantjie in die hospitaal se baas dink daaraan om te verkoop.
2: Ja?
1: Hy wil by die see gaan aftree. So sy dink daaraan om 'n aanbod te maak.
2: Dus, skielik?
1: Oh, ek weet uit ons verpleeg daar, die restaurantjie doen goed.
2: Maar hoekom koop jy nie Shirley uit sonder Vincent se hulp nie?
1: Ek kan. As ek 'n lening by die bank kry.
2: Doen jou somme en dan kom praat jy met my. Ek sal die geld rentevry vir jou leen.
1: Oeh.
2: Ja. Persoonlik dink ek Vincent het genoeg om hom mee besig te hou.
1: Dankie.
2: Ja.
1: Ek sien hom ook nie as my venoot nie. Beslis nie in Potpourri nie.
2: Vergeet van hom. Kom ons kry Potpourri so gou as moontlik op jou naam. Ja. As ek jy is, soek ek so lank na iemand wat jou bedags in Potpourri kan help. Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan aanstaltes maak. Ek wil nog by Margriet uitkom.
0: Môre. Jy het regtig 'n voortreffelike bed in jou slaapkamer.
2: Solank jy lekker geslaap het, Margriet.
0: Okay, dankie. Ek het byna verslaap.
2: Wat?
0: Het jy toe met Vincent ooreengekom oor die gedenkplaat?
2: Ja, ja. Alles is gereël. Hoorie, wat gaan jy eet vir ontbyt?
0: Ek is klaar so diep in die skulp by jou.
2: Dis waarvoor vriende daar is.
0: Is dit nie dalk
2: so vroeg in die oggend?
0: Is dit nie dalk 'n joernalis nie?
2: Ek jaag hom dat hy nie sy draaie kry nie. Netie, jy's vroeg. Jy's net betyds vir ontbyt.
1: Ek is ongelukkig die draaier van slegte nuus. Kyk na die Maritzburg naweek nuus se voorblad.
2: Laat ek sien.
0: Ach, nee. Ek sien geheime liefdesverhouding reuneer onthullingsseremonie met.
2: Hoe is dit moontlik dat die joernalis dit weet?
0: Die hele Maritzburg weet nou van Fanny en Pauline se affair.
2: Dit is Philip Pitter se werk. Dit is sy wraak oor die standbeeld.
0: Kan hy regtig so gemeen wees?
2: Die man sê dan in jou gesig die foto's kom uit jou gesteelde sluitkersie. Hy probeer blaatant die kaptein se kop draai sodat die hom moet glo.
0: Ja.
2: Die foto's is die rede waarom jy kon sy vir Fanny 2 jaar gelede geskiet.
1: Philip Pitter is 'n verskriklike mens. Ek was in die hospitaal. Ek het 2 keer met my eie oë gesien hoe die arme Pauline pimpel en pers geslaan is. Daai man is tot enigiets in staat.
0: Julle is reg. Philip Pitter gaan nie ophou voor ek gearresteer word vir die moord op Fanny nie. En na dese gaan die hele Maritzburg hom boonop glo.

Jy luister na Jeunet FM, die tyd presies 12:30. Sebastian Kildridge is my naam en hier volg die nuus hoogtepunte in Afrikaans. Vier verdagtes is gearresteer tydens gesamentlike anti-dwelmoperasie deur die Tuinroete Polisie in Nuisna en Oudtshoorn. En 'n vragmotor wat op die Swartbergpas omgeslaan het, het weer oproepe ontlok dat swaar voertuie operateurs die roete moet vermy. Die verhoor van die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Kat Matlala duur donderdag in die Suid-Gautengse Hoogeres voort, nou op dag 4. En die jongste Pay Inc. Net Salary Index toon dat Suid-Afrikaners in juni 'n klein stygging in netto maandelikse salaris ervaar. Die hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het bevestig dat die direktoraat LP Fadil Adams ondersoek het om artikel 70 verwysing in te dien rakende misdaad intelligentiehoof Dumisani Khumalo. Dit en jou finansiële aanwysers, alles volg 'n bietjie later, omstreeks 1 uur bring ons vir die volledige bulletin in Afrikaans vir Eden FM News, as ek Sebastian Kildridge.

0: was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer? Aangehou of aanranding deur die polisie? Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Malia Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
1: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan

0: 07983.
1: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Ons keer nog steeds lekker saam dag, dis eintlik donderdag nie, die dag maak nou nie meer saak nie. Ons beweeg nou afdrand nou mense, dit gaat lekker hier in Calitzdorp en Calitzdorp het eintlik 'n ryk geskiedenis. Ons het lekker gesels met van die groot mense, soos die ou mense sal sê, die groot mense, ek sal nie sê die bejaardes nie, die wysers, nê, die oues van daar, het lekker met my gesels en 'n bietjie blad geskit. So 'n bietjie gehoor hoe hulle harte klop en wat maak hulle tik natuurlik, nê? En ons dan gepraat van wat maak hulle tik, so het ons ook gehoor hoe groot die familiekring is hier in hierdie geweste van die Suid-Kaap natuurlik in die Kannaland, nê? Het ons ook baie interessante groepie mense raak geloop, nê? Nou, hierdie manne, ek gaan nie geslag, ons gaan nie volgens geslag en ons gaan volgens ja, nee, beslis. Ons gaan volgens die spanning, die groepie jong mense, ek gaan die klem lê op jong mense. Kyk, oral waar ons nou al gekom het, hier in die Suid-Kaap in die soepdrijf, het ons achtergekom jong mense, is daar een gaping, nê? Daar is een gaping. Sommige maak skool klaar, hulle is lus vir die saak, hulle het lus vir die lewe, en dan besef hulle na skool, maar daar is nou nie een geleentheid nie, hulle is nie meer doelgerig nie, hulle verloor hulle passie, en dan vind hulle uit, nee, maar ons gaan maar nou in die ander lyn, ek gaan saam met my vriend praat, ek gaan saam met my vriend gesels, my vriend mislei my, my vriend druk my in situasies in, waar ek nou nie wil wees nie, en dan eindig ek op een plek waar ek nie wil wees nie, net om uit te vind, paar jaar later, ek kon verbeter het, nie? Ja. Maar ons focus nie hier op die negatieve. Hier in ons midde het ons drie fantastische jong mense, ja, die jeug, het lyk goed om te sien die jeug is hier aan die gang. Kan jy vir ons miskien, broeder, jouself voorstel, wie is julle en wat is hierdie groepie se naam? Hou die mikrofoon nader.
3: Ek is die Wanderie, Charles.
2: Hou bykie nader die Wanderie.
3: Calitzdorp, Bergsig, ja. Ons is die JDE podcast.
2: Daar is die JDE podcast.
3: Ja, en die JDE staan vir Justice Dreams Evolving. Ons, dit staan ook vir ons elkens name, vir Jamie, die Wanderie en Ephraim, maar soos ek nog gesê het, Justice Dreams and Evolving. Ons vat kwesties aan wat ons gemeenskap raak, soos like die jeug betrek ons met die dreams en die evolving en whoopskip aan ons jeug, want as ons dat kan doen, dan kan hulle ook dit doen.
2: O ja, nie beslis, is een mooie inleiding daar. Kom ons luister gauw, wat sê hierdie jong dame, kan ek sê jong dame?
4: Jamie,
2: hou die microfoon bykie later. Jamie, welkom man, vertel gauw vir die luisteraars, wie is jy en wat doen jy in die span?
4: Ek is Jamie, ek is oorspronkelijk van Calitzdorp, maar nie een van ons drie actually het een vaste positie nie, laat ek maar so sê. As die een,
2: nou kom ek stel het so, waar pas jy in die legkaart?
4: Waar pas ek in die? Ek is baie talkative en, laat ek sê, ek het dit type energy in het, baie straightforwardness.
2: Ek kan
5: sien, ja. Is die J en die JDE?
4: Oh, justice, yes. Soos ek in meeste van die video's gesê, ek sê het altyd, waar wrong geskiet, sal ons altyd hardloop achter. Dat is hoe ons het voel daar oor. Ons voel
2: achter een volle man, of wat jy nog gesê?
4: Ja, ek het nie gesê nie, achter.
2: Dat
4: is een volle fact.
2: O, een volle fact, sorry, nederom verskoning.
4: Ja, en dat is hoe ons voel. Ons was baie injustice aangedoen. En even as die jeug van vandag, het ons gevoel, niemand staan vir ons opie. Niemand staan vir, even vir Calitzdorp opie. En soos ek net gemens het vir iemand, ons probeer Calitzdorp op die map sit. Ons wil gesien word. Nie net as
2: en gehoor word, nie?
4: Ja, ons het net ons koor gemaakt, ons beteken niks. Ons wil een stempel op het sit. Dis hoe ons persoonlik voel.
2: Prachtig, ons kom terug na jou toe. Dan sê broeder hier wat baie kalm en stil is. Hierdie man is die man wat die visuals doen. So as jy nou hierdie video sien, dankie daar vir jou Geisman. As jy nou die video sien op Geismanse blad of op hulle blad, ons gaan nou bietjie gesels. Wat is jou naam, broeder?
6: My naam is Ephraim Fortuin, ek is meestal die cameraman en editor van die podcast, van die JDE podcast.
2: Okay.
6: So, ek praat die baie op die podcast, because my work is to edit the stuff. So,
2: you're the behind the scenes guy.
6: Yeah.
2: Obviously, your opinion beteken ook baie, nie? Your opinion so meer,
6: jy gee
2: bykie leiding en so, kalmeer seker is en so aan te, ons gaan in die lijn, nie?
6: Dis
2: wat jy doen, nie?
6: Ja, en ek is ook een rapper, dou.
2: Sal jy nou geleentheid gee om te hoor wat in jou steek? Nie, kom ons jy nou skaam is, jy.
6: Okay.
2: Ek en een man aan my linkerkant, wat die skaam

0: Pas om te rap aan die begin het die ou, ek praat van jou nie bidder, ons ken een man wat kranig was, jong. Hier die ou was op het jong, die rapsake, sê nou en dan, doen die ou nog as hy, as hy tyd is nie, ja, maar hy is nou meer in die liefdesrap en so, sien jy, maar ons gaan nie van hom praat, ons praat oor julle, nou loop ge ons die kwesties wat julle as jeug sien in die gemeenskap en waarop julle fokus?
1: Onse fokus is nie om die jeug behoort e-center te het.
0: Okay,
1: ek voel okay. Daar moet as e-center is, want onse jeug, daar is so baie werksgeleenthede, maar onse jeug het nie die toegang tot die internet en basisse dienste nie. Wat onse municipaliteit moet verskaf aan ons. Onthou, daar kom een e-center busie, en hy is vir een dag daar. Geen human being kan in een dag al sy goed.
0: Jy praat nu zeker van die nieuwe een wat die Weskaapse regering bekend gemaakt was.
1: Ja.
0: Ja, dat is een mobiele een, hy gaan van dorp tot dorp daar.
1: Ja, ja. Nou ek bedoel soos like by ons in die dorp, in Bergsig, in
0: Kallisdorp.
1: Ja. Daar behoort ook so een faciliteit te wees vir ons jeug.
0: En soos jy nou die infrastructuur ken en sien, denk jy daar is, dit is moontlik dat soeits kan gebeur?
1: Dit is moontlik, met die rechte kanale is dit moontlik dat dit kan gebeur.
0: Oké, okay, so dis een van die uitdagings.
1: Dis een van die uitdagings. En sportgronde.
0: Ja.
1: Daar is die, en kinders is baie lief vir sokker, rugby, netbal. Hulle het die toegang tot oogdenlijke sporttariewe nie.
0: Ek het een veld gesien.
1: Ja, een veld.
0: Is daar aan, ja. Ja. Is dit al?
1: Dis al.
0: O, oké. Okay. Ja.
1: Verder is dit, hy is heeltemal verwoes. Heeltemal verwoes. Ek sê even go, as ek praat van verwoes, tot in sy fundamente.
0: Jo.
1: Rechtig. En dan is het, wat is die ander kwestie van hulle? Die advieskantoor. Die advieskantoor was, het vir jare lang bestaan. Onze ou mense het...
0: Wat het daar gebeur?
1: Ek weet nie wat het daar gebeur.
0: O, oké. Okay.
1: Hy is, dat is die een wat hier staan op die hoek. Hy is heeltemal...
0: Hy bouwvallige gebouw.
1: Ja, hy is heeltemal so...
0: O, dat groot wit gebouw.
1: Ja.
0: Onze geding is misschien die wind wat hy dakplaat is, hoe afgeveil
1: het.
0: Hulle
1: het hom regemaak, dat onlangs een inwoner aan gebleef, voordat hulle... een behuising gekry het.
0: So na hierdie mense weg is...
1: Het is hy maar weer van vooraf, soos hy nou is.
0: So jy so sê, dit is vandalisme?
1: Is vandalisme wat plaas, en dan die jong mense is baie ledig.
0: Well.
1: Ja, as geen activiteit of om hulle bezig mee te hou nie.
0: Oké. Okay. En wat so jy sê, jy naam Jade, nie?
2: Jamie,
0: wat so jy sê, na aanleiding van wat jou collega nou gepraat het daar, en... van die uitdagings wat is, wat sien jy as een oplossing? Sien jylle oplossings?
2: As ek mag sê, en
0: jy mag, ja,
2: en die baie ongeskik, linkie. Onze municipaliteitse leiers wat daar sit, moet ophou steel, dis my ding. Dan gaan daar genoeg geld wees om werke te create, mense te betaal.
0: Jy kan gesels verder, ja?
2: Ons is moeg, soos ek net al gesê het, van laas te kom.
0: Okay.
2: Ons is moeg van die sele mense op die sele, wat noem hulle dit, databases te sien. Ek is een van die mense wat te nagekom was. Okay. Om,
0: uit die jeugperspektief.
2: Ja, om sy CV by een type op te tel, nadat hy even doen met sy laaste 3 rand of 2 rand. En ek voel, as hulle regtig omgegeer het, dan sal hulle tyd afstaan om actually tyd te maak om saam met ons as youth te praat. Ons praat van by mekaar koms. Nie ons net blij maak, die dag iemand vandag op, en gaat nou net, die CV's, kom gee julle CV's in, julle gaan morgen werk. Dit hou nie op die einde van die dag, en morgen is het net in die selle story, oor en oor, maar ons word nog steeds die gewig. Nie.
0: Ek hoor vir jou, Jamie, ek hoor vir jou, en ek is trots op jou, jy gesels lekker in die hart het, en jy praat van persoonlijke ondervindings. Nou, as jylle nou vir ons vertel van wat jylle doen, hoe jylle 3 by mekaar gekom het met die podcast, wat is die kwesties wat jylle hanteer? Geef ons vinnige oorsig, dit is natuurlijk teen ons.
1: In die begin het ons het begin met chaos.
0: Chaos? Wat bedoel jy by chaos?
1: Dit was baie messy. Ons het grappe gemaakt, ons het in die kombuis video's gemaakt, en ons het gelag en so. En toe besef ons het een baie groot audience, om ons een platform gebruik om een verandering te skep. En vir ons jeug te wys dat daar is goed wat kan verander. As ons...
0: So in ander woorde, jylle is basis de spreekbuis.
1: Ja.
0: En vir die jong mense wys dit kan gedoen word?
1: Dit kan gedoen word as jy net jou basie oplig en sjaar die verandering. Want die verandering gaan nie kom as ons bly sit en stagneer en wag vir die verandering nie. Ons moet self opstaan en die verandering probeer maak.
0: Mm-hmm. Nou kom ons gaan begin by jou. Ten slotte, wat sou jy nou sê, my vriend, wat sou jou motivering wees vir die jeug?
3: My motivering vir die jeug sal wees om skool klaar te maak as dit moeilik is en om te gaan leer, verder te gaan studeer, om iets te bekom in die lewe. Maar as dit ook so gebeur, kyk uit vir jobs, create your own jobs en hou net aan, want alles is moeilik in die lewe.
0: Baie dankie, broeder. Dan kom ons met jou in die middel, sister. Hoe sou jy sê, wat is jou motivering vir die jong span?
2: Daar is nie soos een woord, ek kan nie.
0: Oké. Okay.
2: Ek het die probeer jy. Ja. Because once jy probeer iets, dat maak die saak wat het is jy. Mm-hmm. Wat vir iemand anders belaggelijk gaan wees. As dalk jou uitkomstkans.
0: Okay.
2: As dalk jou golden opportunity. Dat maak die saak hoeveel mense teen jou is jy.
0: Mm-hmm.
2: Solang jy aan jouself hou, dit gaan nie makkelijk wees jy.
0: Yeah.
2: Even jou familie gaan teen jou draai. But still, if you have a dream, en jy geloo sterk aan, then chase you. Do mm-hmm. you.
0: Ok, baie dankie man. Broeder, ten slotte, wat sou jy sê? Ja, wat is jou boodskap?
1: Where there's a will, there's a way.
0: Mm-hmm.
1: And get your education, stay in school, and get your own.
0: Alright.
1: Don't depend on anyone.
0: Daar sê vir julle drie, bye-bye, dankie, ons gaan vinnig vir een musiekbreek, en dan skakel ons terug na ons hoofatelier in George.
4: Yes!

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Nou ja, hartelijk goedemiddag, welkom terug. Ons sê dan baie dankie aan ons collega en vriend daar, Jason Ellery Stanley. Baie interessante onderhoud wat die man gevoer het hier uit ons George Atelier. Nee? In die achtergrond daar hoor jy Tina Turner, Another Hero. En so gepraat van een hero hier in ons midden, is ons ook so geseend om ook een hero te hê in ons midden. Een van ons eie, die skoolhoof natuurlijk, mevrou Blau. Mevrou, hartelijk goeiemiddag. Hoe gaan het met u?
1: Goed, dankie.
0: Hou nie die microfoon bykie nader. Daar sê. Hoe gaan het met u?
1: Goed, dankie, Sebastian.
0: Kan u dan ook vir ons sê, wat is u naam en van en u beroep hier by die school?
1: Goeiemiddag, luisteraars. Ek is Elzijn Blau. Ek is niet aangesteld by Excelsior VK Primair op Calitzdorp as die schoolhoof.
0: Die schoolhoof van Excelsior?
1: Yes.
0: Nou vertel gou vir die mense wat nou nie weet waar Excelsior. Ons is in Calitzdorp, vertel gou vir die luisteraars een bykie meer van die school.
1: Excelsior is een klein schoolkie, hy is geleë hier in Berser, soos hy in Voortrekkerstraat inkom na Berser. Dit is een baie oud school wat in my maand 70 jaar geraak het. Baie van onze kinders, waar die is, kom uit de arm gemeenskap uit, waar die ouwer seizoenwerkers is. En, maar ons is lief voor onze kinders en ons is lief voor onze gemeenskap en ons is lief voor onze school.
0: Prachtig. Nou, as jy praat van die school, juffrou, hoeveel kinders is omtrent by die school? Kan jy vir ons sê?
1: Ons is omtrent so 720 kinders, Sebastian, by die school. Al onze kinders kom uit Berser self uit, en dan het ons een paar kinders uit Groenfontein, uit Santa Helena uit.
0: Groenfontein en Santa Helena, is dit nou nabij geleë?
1: Dat is, Santa Helena is een bykie nabij geleë, maar die Groenfontein het ons een route waar die busje rij.
0: Ook ja, is school vervoer nie?
1: Daar is school vervoer.
0: En jy het tans genoem dat die situasie by die school, ek sien die, van my oogpunt dat die school is baie netjies, allemaal is baie mooi aangetrek, school het mooi, die kinders is baie mooi gemanier, die was een paar hier by ons, en so het, en Rik is ook gesien, is een van sy ou alma maters, sy kinders, waar hy raak geloop het, so, nie? En sê hy net, my machtig, nie? Die tijd vlieg, nie?
1: Ja.
0: So hy het eindelijk homself gesien, nou, so. maar hy is ook maar sy, jy het ook maar sy school geloop dan, nie?
2: Ek was by die hoorschool.
0: Maar Rik is was by die hoorschool. Nou, juffrou, wat is van die uitdagings wat jy beleef hier by die school tans?
1: Onze uitdagings, en ek gaan het meer positief hou, is maar, ons is een kerkskool. Ons is een kerkskool, wat baie, onze school kort baie aandag. Onze school kry maar min donaties vanaf mense af. Mense belê nie in onze school. As ek sê min, wil ek eintlik sê, ons kry geen donaties vanaf mense af. Vooral in die Calitzdorp gemeenskap, nie mense belê nie in onze school. En dit is baie hartseer, dat ons het onlangs een funksie gehad, en daar was klein donaties wat mense gemaak het, towards die funksie, en ons is baie dankbaar daarvoor, maar ons wil die school sjaal verbeter, ons wil die school, die infrastructuur, die manier hoe ons school lyk, ons school is netjies, maar daar kort baie aandag in die gebouw sjaal, so ons wil dit netjies maak, so dat die kinders kan voel, I'm at home, ek is thuis, want mens wil ons mense huis, wil mens mooi en prachtig hee, en dan voel mense thuis by mense huis, as het skoon en netjies is, so ons sal baie graag wil hee, dat ons mense in die gemeenskap moet belê in ons school, in ons kinders belê, sodat ons vir ons kinders een beter omgeving kan gee, en een beter school kan gee, en ook vir hulle goeie onderrig kan gee, deur meer goedkies in die klas kan hee, soos die e-learning in die klas kan hee, so dat geld, ons het nie geld om soos rekenaars, laptops aan te
0: internet
1: kom, en projectors he. Ons het internet net sommer van die klas het projectors, maar ons het nie almal in al die klas het die projectors, en ons wil baie graag dit ook vir die kinders so, kry in die klas, so dat ons vir hulle meer visual learning, visuele leer kan aanbied in die klaskamer, so ek sal baie die uitdagings is ons sit met financiële probleme hier by die school.
0: En dit veroorzaak een groot achterstand.
1: Achterstand vir onse kinders en ons het ook kindertjies wat een behoefte het in schoolkleren.
0: Well, okay.
1: So, baie van onse kinders kom of kaalvoet of met slippers of met tekkies of hulle is... Hulle is nie correct aan gekleed in hulle school, in hulle schoolkleren nie. As ons, dit is een uitdaging, as ons donaties wat dit ook kan kry.
0: En dit is ook nie hulle skuld.
1: Dit is nie hulle skuld.
0: As gevolg van die situasie.
1: Ja, ons kan nie hulle blameer vir dit. Ja. Onse kinders kom uit geweldige omstandighede uit, waar in hulle leef, en ons kan nie hulle blameer vir dit. Maar ons probeer hulle help, maar ons kan nie vir almal gee nie.
0: Toch so waar, juffrou, toch so waar. Is eintlik hartroerend om te dink dat dat daar nog sulke uitdagings is, maar dit is een klein plek, Calisdorp is een klein plek, maar die mense het groot harte, en sommige besighede koop daarom in. Hoe is daai verhouding met besighede en privaat sektor?
1: Die, soos ek sê, daar het nou klein besighede in ons funksie, sportfunksie, een bietjie belê, maar van die groter school af, van die school af, van my kant af, kan ek sê, dat is baie swak.
0: Nie bang wie sê,
1: en een mens wil, yeah. En sommige mense sê, maar ek gee klaar vir een school, ek kan nie nog vir ander school gee nie.
0: Ai.
1: En toch is het ons mense in Bergsig wat werk.
0: Ja, dit is toch hulle kinders wat die is. Ja.
1: Wat die is.
0: Ja.
1: En mense graag wil hê dat die besighede ook in so'n behoeftige school moet ook die nood sien. En wel daar nie een nood, ons het baie behoeftes.
0: Ja,
1: by
0: ja,
1: die school.
0: Kom te dink.
1: En dat hulle kan een bykie terugkijk en sê, okay, dit is onze sociale verantwoordelijkheid ook, om te belê in die school en die kinders in die gemeenskap, want dit is toch onze kinderkies in die gemeenskap wat by ons school gaan.
0: Baie waar, toekomstige leiers.
1: Die leiers.
0: Ja, wat die vanaf kom, nie? Ja. Nou, juffrou, ek wil nou reeds vir jy gevra het, gaan die nou die dit so bykie aangeraak het, hoe is jy ouwer betrokkenheid?
1: Ouwer betrokkenheid, Sebastian, om eerlijk te wees, ons het... Nie al ons ouers is betrokken by by die kinders en by die school. En die mens kan nie die kind blameer vir dit. Ons het van ons ouers wat wel betrokken is. En ek wil baie dankie sê vir die ouers wat betrokken is by die school. Maar ek wil ook, ek pleit dat die rest van die ouers ook moet betrokken raak by die school. Terwille van hulle kinders, en belange van hulle kinders.
0: Ja, ja.
1: Want alles wat ons doen, is in die beste belang van ons kinders, en ons wil baie graag dit saam met die ouers wil doen.
0: Juffrou, is daar miskien iets wat u graag wil meedeel met die breë Suid-Kaap? En met die breë Calisdorp? Ietsie positief, wat u graag wil deel saam hulle? Wat sou u sê tot aanmoediging, om die kinders om die ouers ook een bietjie aan te moedig? Wat sou u aan hulle graag wil sê?
1: Ek wil vir Calisdorp sê, baie, baie dankie vir die gemeenskap, vir die ouwers sê, baie dankie dat hulle ons vertrou, ons opvoeders, vertrou met hulle kinders. Baie dankie vir hulle wat hulle kinders elke dag skool toe stuur. En ek wil vir julle sê, ons doen in alles in ons vermoë om vir elke kind die beste te gee by hierdie school. Ons gee vir hulle soggens is die pap vir hulle.
0: Aha.
1: Hulle kry pauses, het hulle ietsie om te eet, en baie keer kan een mens sien dat hy kind kom net vir, want ek kry iets by die school. Daar is iets om na uit te sien. Daar is een onderwijzer wat vir my die liefde en die omgeving.
0: So die school is een baken van hoop basis.
1: Hy is een baken van hoop, Sebastian. En ons probeer hoop vir ons kinders gee by die school, om vir hulle te sê, en ook en ons probeer ook vir hulle wys dat daar is 'n beter plek na Calisdorp. En dit begin nie by die school, en dit is ook om ons sê, jy hoef by die huis te bly, omdat ek honger is.
0: Ja, goeie een daar.
1: Wanneer is kos, jy hoef by die huis te bly, omdat die dochters in die tijd van die maand is men, menstruatie nie, want mm-hmm. ons geef hulle sanitaire doekies ook by die school.
0: Prachtig.
1: Ons krijg die ook vanaf die mense wat het vir ons skenk. So as ons meer van dit kan krijg, dan kan ons vir meer kinders gee. En dan kan ons miskien nie net een gee nie, maar vir hulle van die sanitaire doekies vir die dochters een pak gee.
0: Mm-hmm.
1: So die nood is baie groot by onze school. Ons heining is een probleem, want die kerk kan nie bekostig om vir ons heining een nieuwe heining om te sitte, en dit is kommerwekkend, want dit maak plek vir die mense om in te kom, want ons heining is van so aard dat enigeen kan inkom, enigeen kan instap. So as daar mense buiten is, wil ek vir hulle vra, kom nader.
0: Kom ons stel het so, ons doen een vriendelike beroep.
1: Ja. Ons doen een vriendelike beroep op ene. Moet nie huiver of moet nie skaam of moet nie bang wees. Elke bekie help.
0: Mm-hmm. En as mense nou wil contact maak met u of met die school juffrou, hoe gaan dit werk?
1: Ek kan die school contact, die nommer is 044-2133-524 of kan die e-post hier na xlprim@gmail.com.
0: Daar het julle juffrou Blau, mevrou Blau, ons heeft u baie dankie, dat u saam met ons gesels het en ons waardeer u, en baie dankie vir u helpende hand, ons het u waardeer, en groete daar van mama, by die huis.
1: Dankie Sebastian, baie dankie, ek waardeer dit.
0: Ja, ons gaan vinnig vir advertentie breek, en dan kom ons terug net hierna.
3: At school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
7: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
8: Police search warrant, open the door now!
7: Maliciously prosecuted?
9: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
7: Injured because of medical negligence, your child injured during labor, don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call
10: 044-150-0455 or 011-028-0947.
7: Today, or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
11: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 88 0000 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: Well, welcome back. Ja, nee, wat een baie interessante boodskap wat gebring word aan jou deur die IEC, nee. Baie interessante goedjies wat hier gebeur, net hier op jou stem in die paradies. Ons keer lekker saam, tot en met so 2 uur. Vandaag baie dankie aan die span van George, binnen enkele oomblikke gee ons vir jou die nieuws hoogtepunt in Engels. And yes, we got a lot that we'd like to share with you. You know, looking for a fun family outing, then make your way to the Garden Route Mall and visit the Cape Nature Stand between the 23rd and the 25th of July. Meet their friendly team, discover the benefits of, you know, becoming a Cup Club member, and find out about the magical nature reserves that you can visit. Stand a chance to win great prizes and enjoy fun kid activities on the day. Now, Cape Nature, conserve, explore, and experience. All right, there we have it, right here on Your Voice in Paradise. You heard it right here. And yes, we're going to be joining the news team in a bit. A quick musical break, and then right after that, or in between, as the clock strike 1:30, going to be joined by the news team right here on Your Voice in Paradise.

0: Goeiemiddag, Sebastien, mooi en een lieve dag vir al my Eden maaikies. En dan wil ek net sê, veel geluk op hulle verjaarsdag, Ivy Bacon, en ook Jason Tonnetten. Ons sê vir hom dan Janna en Swigla Straat. Van allemaal in die straat, een mooie en een lieve dag vir hulle. En ek hoop God vir groot hulle grondgebied, vir al my Eden maaikies. Niemand is uitgesluit, die my familie, jou familie, allemaal sy familie. Geniet hierdie dag, wat God vir ons gegee het. Amen.
1: Amen.
0: Baie liefde julle, en aan die popie.
1: Ja, nee, baie dankie aan die pops, man. Goeiemiddag, moet nie vergeet om weer melding te maak van ons, ja, nee. interessante fonds en sameling wat gaan plaasvind hier by die werkswinkel, nee, by die Nysna, saam met Nysna IPD, die werkswinkel in Nysna, en natuurlijk roosterbrood en een burger verkopen, saam met een kou combo, nee, R55. Nou ja, die dankie daar, paaste, dat jy ons in kennis stel van die saak. Ons waardeer jou, broeder, ons waardeer jou. En dan, baie interessant, ek moet sê,
2: Maritz Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful

0: 5330. Maurice Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Nou ja, lekker kuier ons saam. So hier's 'n paar jong kindertjies wat hier ingekom het. Wat is jou naam, meisie?
2: Devo.
1: Wat is jou naam?
2: Devo.
1: Is jou naam Devo? Waar loop jy skool?
2: Excelsior.
1: Excelsior, watter graad is jy?
2: Graad 2.
1: Wie is jou klasonderwijzer?
2: Sanson.
1: Wat is jou ma en pa se naam?
2: Sarah en Dad.
1: Sarah en Dad, ga jy wel hello sê as jy lief vir hulle?
2: Ja.
1: Dankie, my skat. Maar hoekom lag jy hulle? Wat is jou naam? Kom in. Sê vir die mense wie is jy? Hulle lag vir jou, maar hulle skaam nie. Hierdie jong span het gesels. Boeta, is jy skaam? Kom hier na toe. Hierdie man is jy skaam nie. Wat is jou naam?
2: Julian.
1: Moet nie skree nie. Wat is jou naam?
2: Julian.
1: Julian wie?
2: Lawrence.
1: Van waar? Wat is jou ma se naam?
2: Saida.
1: Oké, nie. Juffrou se naam? Jou klasonderwijzer?
2: Juffrou Cheryl.
1: Juffrou Cheryl, ja. Hoe jy van Juffrou Cheryl?
2: Ja.
1: Wat de graad is jy?
2: Graad 2.
1: Prachtig, my maat. Wat de graad is jy?
2: Graad 2.
1: Is jylle in diezelfde klas? Oké, wat de graad is jy?
2: Graad 2.
1: Jy ook in sy klas?
2: Wat is jou Juffrou Januari.
1: Juffrou Januari. Like, wat is jou naam, Boka?
3: Juffrou Januari.
2: Amelia.
1: Amelia wie?
2: Amelia Namarout.
1: Ah, wat is jou naam?
3: Lermio.
1: Lermio. Wat de graad is jy, Boeta?
3: Graad 2.
1: Graad 2, jongen. Wat is jou juffrou se naam?
3: Januari.
1: Juffrou Januari. Wat is jou naam, Boeta? Hy wil nie praat. Wat is jou naam, meisje?
2: Deantay.
1: Deantay wie? Deantay wie? Wat is jou naam, meisje?
2: Waileen.
1: Oh, Waileen is een bonnelkie vol vreugde. En jou van Waileen?
4: Baikies.
1: Baikies. Okay. En wat is jou naam?
4: Jordan.
1: Jordan wie?
4: Idelig.
1: Idelig. Wat graad is jy?
2: Graad 2A.
1: Graad 2A. Jou, geniet jy dit by die skool? Geniet jy dit die skool?
4: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ek sê vir julle baie dankie. Dankie julle. Luister julle radio. Luister die radio. Oké. Okay. Julle het nou rechters gepraat by die radio. Amal het vir julle nou gehoor nie?
4: Ja.
1: Ah, sy. Nou, baie dankie. Baie dankie ouwens. Waardeer julle. Nou ja, dames en heren, daar had julle gehoor, luisteraars, hoe lekker gesels die kinders hier, rechtstreeks op Eden FM. Eden FM, hallo.
5: Middag, Mr. Corrie, goeiemiddag, hoe het dan goed ou maat, meneer Sorui. Wie jy, Sebastian, my broer se dochter in die dorp, Monique Abrams, is vandag 21, prachtige jong dametjie daar, ons wil net van geluk sê, op haar verjaarsdag. Mag die Heere vir sien, en mag sy die kind bly wat sy gehoor, is gehoorsam, en haar oma, en haar ander oma, en oudsoorlik, sy was baie geluk, sy moet lekker by jou, ons sien nog, binnenkort is die party, ja, sy moet net laat weet.
1: Ja, nee, baie dankie daar, meneer Seroe, wat so lekker saam met ons gesel, het is Philip Seroe, nee. Sebastian, laat, ja, nee, wat, broeder, DJ Stone, ek het die woorde vir jou nie, my pel. Maar baie dankie vir jou, nie? Ons kan jy natuurlijk lekker saam hier op jou gunsteling radio Eden FM, jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Lekker om die stemmekies te hoor, nie? Nou, Eden FM, hallo.
6: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jolien. Ek groet dan ook daarvoor voor my en sy gaste. En ek groet vir al die omroepers, Jolien. Allemaal wat ingeskakel is. My Eden maaikies, as my familievriende en die, al die luisteraars my stem kan hoor. Jolien, ek wil net daar sy aan Terrel sê. Geluk op sy verjaarsdag en mag God om reiklik sien. Ek wens ook goedheid en guns op sy leven toe. Hy moet sy dagie lekker geniet. Dankie, Jolien. Allemaal moet een geseënde dag hee en veilig wees. Soos is pas.

0: of the game, you and I. It's a brilliant song. And then I got a message from Genevieve. Yeah, Genevieve says, a very good afternoon to you, Sebas. A brilliant song. And the other one as well, you know, yeah, Love Me With All Of Your Heart. That's the name of that song. Love Me With All Of Your Heart. You know, it's everything comes to an end, you know. It's 8 minutes away from the hour. Quick ad break coming up. And then right after that ad, we're going to say ciao, ciao. We're going to love and leave you. And then we're going to quickly have a short interview with Pastor Melanie Eisley. I think she's right here in studio. And she says to me, ach, jenne se bas alweer. Ja, maar Pastor Eisley, moet ek iets sê ook, man. Je weet, is een groot eister, altijd beskikbaar. En dankie vir al die borskappe en die ondersteuning. Ons gaan vanaf wat advertentie breek, dan kom ons terug net hierna.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay for your convenience.
5: Hartelijke goeiedag, rugby liefhebbers van die Zuid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeke rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Van die trots heeft die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeke Eerste Divisie finaal op Odinuka Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Alice Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: A beautiful song, yes, a prachtige lied daar, jong. 5 minutes voor die uur van 2 uur, en omstreeks 2 uur gaan ons dan...
6: Ja, soba.
0: Omstreeks 2 uur gaan ons... omstreeks 2 uur gaan ons dan aansluit by ons groot vriend, ja, nee, niemand anders as die hoofatelier sluit ons aan by ons span in George, waar hulle lekker saam met ons gaan keer, maar hier in ons midde is niemand anders as Pastor Melanie Eisley. Pastor, hartelijk goeie middag, hoe gaan het? Daar microfoon is hier aan, Auntie Molly. Zet hem goed aan daar vir my, asjeblief. Of wat so met die in? Wat so met die in? Wat so met die in? Oké. Okay.
7: Goeiemiddag, luisteraars.
0: Dis hy daai. Dankie, Auntie Mo. Dankie, Auntie Mo. Mo, baie dankie. Sister, gegroet man. Want dit is al 4 minute. 4 minute voor ons. Vat hierdie ene. Vat hierdie ene. Lyk vir my, hy ou. Weer om saam met ons te werk.
7: Alright.
0: Ah, sê, I think you know.
7: You may know.
0: Ek het u rechtstreeks en duidelik, nee?
7: Okay.
0: Sister, eerstens wil ons u baie, baie dankie sê vir die helpende hand hier in die Kanneland. Altyd is u gewillig. Jy het saam met ons gerei, Hoeko toe saam ons gerei, Zoar toe. Mm. En vrachtig kom u ons komt om afsien hier in Calitzdorp. Ons waardeer die toegewyd het. Ons waardeer die oop hart wat u altyd het. En ons sê net vir jy baie, baie dankie vir die ondersteuning.
7: Ja, Sebastian, as een mens een hart in die saak is,
0: ja,
7: nee, ja. Dan gee mense om jy.
0: Ek klink nou soos Monet Petersen.
7: Regtig was om my nie om, he. Jou hart moet in die saak wees.
0: Is waar, is
7: en dis vir die liefde van die saak. Die liefde van die radio.
0: En wie is alle mense? Wie is alle mense wat so saam met u gegryp het? Ek hoor u was op 99, het u ook by sekere plekke aangekom.
7: Ja, weer hartelike goeiemiddag, lieve luisteraars.
0: Dankie.
7: Ek wil eens almal die luisteraars wil ek groet in die hele opvangsgebied. En ja, dit is goed om vanmiddag saam in die radio span, die soepdrijf span, hier in Kallisdorp te kan wees. Ja, nee Sebastien, jo, ek wil vir my rechter hande, wil ek vanmiddag baie dankie sê. Baie dankie aan Soonkinders, Mina Arendse, ja Mina, en haar span, daarvan Soonkinders, ek wil vir hulle baie, baie dankie sê. Rechter hulle is staatmakers, elke jaar met die soepdrijf, dan kom hulle, maak die saak hoe vroegie, dan kom hulle met hulle potte sop daar aan, by ons sopkombuis. En, dankie vir hulle wonderlike ondersteuning. Josef, kan ek jy vir nalate, my Cecilia Jafta? Elke jaar stel sy die winkelse stoep, stel sy daar vry, vir die soepdrijfspan, Sebastian. Nou ja, sy is die bestuurder, bestuurder rest daarvan, Josef, branch manager. En ja, en baie dankie ook vir haar koeldranke wat sy geskenk het, vir by Ele sy ete, vanaf nou die aand wat Ele daar was. En haar man, Colin Jafta, wat vir hulle sê baie dankie. En dan vir Stanley's.
0: Oh ja.
7: Vir Stanley's, ja. Stanley's. Vir hulle heerlijke ontbijt, wat hulle voorgebereid het vir Ele, vir die soepdrijfspan. Ja, ek wil baie dankie en daar kom ewige lis Wyn Adams. Hy kom daar en hy het vir julle die ontbyt gereel by Stanley's. Ja, en dan het hy ook vir julle die slaapplek, het hy vir julle gereel daarbo by die hoërskool Lady Smith se koshuis. Maar nou ja, weens omstandighede, toe kon julle nou nie daar gaan slaap het nie. Maar ek wil vir hom baie dankie. Baie dankie, Eva Gelisvan. Ek wil vir jy baie dankie sê. Hy is een van die predikers. Ja, van Carpe Diem. Ja, hy is een van Kanalandse predikers. En dan siste Emmy Jafta. Vir haar bydra as prediker. Sy is ook een prediker op Carpe Diem. Vir haar wil ek baie dankie sê vir die potsop. Wat sy ook gisteroggend saam met haar man daar na die soepdrijf gebring het. Deacon James Coles, sy vrou Cecilia, ek wil baie dankie sê vir die heerlijke warm slaapplek wat hulle kon aangebied het vir Sebastian en vir AJ, vir die twee mansmense. Dankie dat hulle vir my daar aan die hand gevat het. Ja, vir myself, ook vir die warm slaapplek wat ek aan kon gebied het. Ja, vir Auntie Molly, maar Sarah, vir Blanche.
0: En die ete, man.
7: Yes, en ook kon ek hulle gastvry weer ontvang het met een heerlijke warm winterbredie vir hulle voor kon gesit het. Ja, ja en dan is het van ja, oh, nou kom ons by gister. My helpende hande, my rechte hand, my linker hande, en dit is Nini. Van Nini, en dit is Leen, en dan is het van Alida, en sister Chrissy, en van Bytjes, en van Chucky, Charlton. Ek wil baie dankie sê. Ek wil baie dankie sê. Ja, ek verstaan Alida en Charlton, Chucky, het vir die span ook vir die soepdrijfspan gaan help daar op die stoep van jou safe en weggesol het al die goedjies terug is by die kompuis. Dit was goed. Dit was goed om julle daar hulle die smid te kon gehad het. En ek kan sien vandag hoe bedrijwig is julle hier by die school Excelsius Primair. Die verskil wat julle maak hier in Kallisdorp. Die julle soepdrijftijd het julle ons nou verskil gemaakt.
0: Baie dankie.
7: In die gemeenskappe. Ja, ek verstaan, Toverkop was daar, Juffrou Patricia Rooi, ja, sy was daar gewees, ja, is my orechter aan daar, en die skoolkinders daar van Toverkop Primair, daarvan hoërskool, ja, van Lady Smith Senior Secondair, yes, hoërskool. Hulle, yes, was allemaal daar.
0: Prachtig.
7: Ja, so groot bijdra. Ja, en baie dankie wil ek sê daar van Makadas. Daar die slag is daar.
0: Ja.
7: By,
0: ja,
7: die deli.
0: Ja.
7: Ja, hulle het vir ons die lekker vleisbene gegee om krag in die sop te sit.
0: Prachtig, yes, prachtig, prachtig.
7: Baie, baie dankie daar vir Makadas, ja, slaghuis.
0: Baie dankie.
7: Baie, baie dankie, Sebas. Julle moet veilig terugry. Baie dankie. Mag die Here die lamp op die pad,
0: ja,
7: en die lig voor julle se voete wees.
0: Baie dankie.
7: En die Here seën.
0: Ons waardeer. En op daai noot gaan ons aansluit by die Engelse nuus.

0: umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
1: 044-150-0555
0: okanye
1: 011-0280-0947.
0: Ngoku ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartennis.com.
2: Hartlike goeiedag rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie om 6:15. Van die trotse FD die Arende, die Falke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Odinuka Park. Kom jou steun jou span en beleef die aksie. Adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem en die paradijs.

Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's funeral hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier.

Hartlike goeiedag rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie om 6:15. Van die trots heeft die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Otinoeke Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie. Adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons. Exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Dit is 23 Julie 2026, 11 minute oor 3. Hartlik welkom by ons daglikse draaivousin. Draaivousin afgelei vanaf die Engelse woord devousin. Ons groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus, hier in die Klein Karoo, allemaal daar in die Hessekoa, in die Kandeland, Nuisnaplet, Uniondale, en also our online listeners, www.edenfm.co.za. In vanmiddagse draaivousin deel ek een tekstvers opgeteken in Efesiërs hoofstuk 4, vers 32. En ek lees uit die Afrikaanse 1953 vertaling. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek dink ek moet net dit weer lees. Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar. You are indeed my brother and my sister. And for that, we will stand. Good afternoon, Eden FM.

0: Oh, Eden FM, you're my brother, you're my sister. Kan ons nie maar net in vrede leef met mekaar nie? As dat dalk nou iets tussen jy en iemand is, vat hy foon en bel hy persoon, stuur 'n boodskap, wees die minste en sê jy's jammer. Kom ons leef in vrede, Eden FM. Ons het tyd op hierdie aarde is maar min. En just be lekker. Oh, just be lekker. Dis wat die Here van ons verwag. Dis die ek wat so sê. Dis sy kosbare woord. Wat vanmiddag weer direk en hard saam met ons gespreek het. Hier op jou nommer 1 draadloos. Eden FM. Jou stem in die paradijs. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar. Soos God ook in Christus julle vergewe het. Efesiërs 4 vers 32. Hartlik goeiemiddag Eden FM. Kom ons klim verder in hierdie donderdagmiddag in. Met absolute vriendelikheid, met ontferming, met 'n vergewensgesindheid. Hoekom dan nou nie?
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Ek is baie lief om die buiteposte, die buitewyke, die plaaswyke te besoek vir al gedurende hulle dankfees. En op een van die plaase is daar oom. Oh, mense. Sy geliefkoeste sinnetjie wat hy altyd sal gebruik is. Gemeente, is julle nog hier? Hierin FM, na die tekstgedeelte, is julle nog hier? Praat saam met my by 060-505-2693. Hartelijk goeiemiddag, Gabby Lou.
1: Alright, alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradise. Now to know, ek praat met jou.
0: Now to know, Paula Hopes. What did I, Paula Hopes? Hallo Asante, hartelijk goeiemiddag, welkom by die drive. Wat sê jy Asante?
2: Goeiemiddag aan kapot.
0: Middag.
2: Ek is op by Eden F, aan Boosdaker, by Paula Maas. Wacht, kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my, aguma, aguma, aguma, ma, aguma,
0: Ja, ek lieve middag, sit sy maar net een glimlag op my gesig. Hier is Lima, hartelijk goeiemiddag, Limi.
3: My name is Lima en I listen to Paula Hopes Kedoms.
0: Lekker jy. Groot Nuggie, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Heerlijk, ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, afternoon drive. Hai, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Lekker groot Nuggie, is hy daai. Wat ook goeiemiddag, Kater. Ingehaak en ingeskakel. Ek groot vir jou daar in die noorde en daar in die syde. Ja, daar in die weste en in die ooste. And I follow you on Eden FM. This is your drive time show with me, Paula Hopes Kedoms. As lekker as het lekker is. Kom aan, Jody. Gooi om, Jody. Gooi om. Oh yeah. Nou Sumerai Beat smaak op 'n donderdagmiddag. Sumerai Beat heat. En al wat oorblijf van die hops is. Njarrrr.

0: Oh yeah, ja, hartelijk goeiemiddag, is 22 minuten oor die uur van 3 hier op jou nummer 1 Draadloos Eden FM, jou stem in die paraduis. Net na die advertentiebreek keer ons verder, so bly ingehaak en bly ingeskakel. Jy kry vir my vanmiddag by 044-884-0831, dis die nummer wat Jelse jy altyd skakel, so 3 of 4 keer een dag. Of jy kan vir my waslapie stuur by 060-505-2693. Hartelijk goeiemiddag Eden FM.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with as jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
0: I'm telling you, live in the heart of the Garden Route, dit is Eden FM. Wat ook goeiemiddag aan die Soup Dive team, hulle is daar in Kaliklip in Kallisdorp, het ek gehoor. Tannie Blans, laat weet ja vir my, asseblief toch, laat weet daar vir my, hoe dinge afgelopen daar, so in Kallisdorp. Praat saam met my. En dan Mone en Lynn Klute en Jason, ek sien, hulle was weer daar by die Garden Route Mall gewees, met die activation van Cape Nature. Een besige dag vir Eden FM. Die hoop is hier tot en met 5 uur, want dan Eden FM skakel ons oor na ons Mossebaai atelier vir collega Wyhona Erasmus wat vir ons die Mossebaai municipale gleef vanmiddag doen. Goeiemiddag Paula Hobbs, my brother, Bubblegum en Eden familie. Paula en Bubblegum, ek soek raad vir Swaybrand. Kan iemand raad gee asseblief? Dit kom van Floy Liesel. Asseblief, asseblief, hou vas. Even ook krap wat die jakkie nee. Of check het. Meneer en vrouw Cameron, hallo julle.
5: Hartelijke goeie middag, Paul Hopskind op Choppa ingehaken en ingeskakeld. Waar brand het? Wow, dit is een prachtige, koel, natterige achtermiddag in Mosselbaai. Jongens, lekker is het, lekker is. Al ons Eden F.E. maatjes is hartelijke groet. Al ons senior burgers, Antie Millie Danikan van George, Mama Dina, Antie Ent, Antie Monika, Antie Lieskamper, ja. Dus al ons senior burgers, speciaal daarbij beneden, een plak aftree oor. Julle is hartelijke groet, zo middag, Paul Hops, ingehaken en ingeskakeld. Baie liefde en sien van Alzewijn. En door die camera hier uit die prachtige Mosselbaai lekker chop aan die Lena kom en waar brandt het.
0: Daar sy, meneer en mevrouw Cameron, altijd lekker om van julle te hoor.
6: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Paul. Dank je vanmiddag voor Ephesians 4. En ja, God wil hee ons met vry spreek, en hy spreek ons vry,
0: amen.
6: En dan leef ons een goeie lewe.
0: Ja, ja,
6: en ek geef vanmiddag vir die Heere al die lof, al die eer, al die dank, dat ek allemaal kon vry spreek, wat iets teen my gehad het, dat ons in liefde en vrede mekaar kan saamlewe.
0: Ja.
6: Want God wil ons mekaar oprecht lief hee.
0: Amen.
6: Groet al my sisters, my broers, my breed familie, my dochters, julle is hartelike groet. Die Eden familie is allemaal gegroet. Jelsie uit die prachtige Natkaasje. Dankie, Mr. Paul.
0: Daar sê Jelsie, ek hou baie van dit wat jy sê. Laat ons mense vryspreek en dat ons ons distansieer van lelik wees en kwaad rondloop en nie lekker wees. Just be lekker. Just be lekker. Kavoeks is een lekker man. Hallo Kavoeks.
7: Ja, nee, hartelijke middag aan jou, Mr. Paul. Ja, ja, dat is net soos jy nou sê. Nee. Kijk, ek sit nou hier by die werk. Ek wil my klaarmaak om dit te gaan doen by die huis vandaan. Maar wie weet, ek gaan by die huis uitkom.
0: Jy, my boete.
7: So, ek weet nooit wanneer die laatste oomblikkie.
0: Is waar.
7: So, dit is soos jy sê, dat ons recht leef met mekaar.
0: Dat ons recht leef, man. Dat ons recht leef.
7: In vrede.
0: Ja.
7: Vrede, vrede. Ja, nee. Maar dat is my gevoel. Alles, is te Paul Oulike Dops, verder om die lekker middag het.
0: Dankie, man.
7: Ek aan die gang met die werk.
0: Dankie, Kavoeks, man. Baie, baie dankie, my boeta. Vrede en liefde, my broer. Vrede en liefde. Daar gaan altijd ook mense wees, nie, wat, jy het hulle niks gedoen, nie, man. Eerlijk waar, man. Jy is lekker met hulle, maar hulle is net nie lekker met jou, nie. Hulle gaan ook altijd daar wees. Maar moet nie laat hulle, wat nou nie lekker is, die nou jou, vir jou ook onlekker maak, as hy sin maak. Dat is wie lekker.
8: Hi, goeiemiddag, goeiemiddag, Paula Hops.
0: Fassie.
8: Dops, dan groet ek ook daar se vir jou prachtige familie.
0: Dankie.
8: Al die omroepers, hulle familie, die soepdrijfspan, as ook daar se aan Mosselbaise community soepdrijfspan, en dan ook aan my luisteraars, familie en vriende, Eden Maaikies, aan Babelicious, julle allemaal is hartelike groet. Paula, ek wil ook daar se sê aan Terrell, weer eens geluk op sy verjaarsdag, en ek wens om dit vele jare toe, en dan ook daar se aan my niggiese familie, wil ek ook net baie, baie sterkte sê, met die afseer van hulle mamie Belinda Frans, ek julle is aan my gebede, ja Paula, dis nie lekker om sy kan nie so ontvang, net laas maand het ek my mamie begrawe,
0: hey,
8: nou moet ek nou die tyding ook ontvang het, dat my neefse vrou het ook vandag afgesterf, met baie, baie sterkte aan die Pemplin, die Frans familie, en dan is allemaal aan my gedie gebede. Dankie, Paula. Ingeskakel, nie, Paula. Mooi blij.
0: Daar sê Fassie. Fassie, ons hou vir julle in onze gebede. Mag die Heere hierdie tyd op 'n besonderse wyse om ontferm oor julle gebroke harte. Welkom by die Afternoon Drive. Ek groet weer my mense in Uniondale, Nuisnaplet, Kanneland, Hesselkoa, Klein Karoo en langs die kus as ook ons aanlyn luisteraars. Hulle luister vir ons by www.edenfm.co.za. Dit is waar hulle vir ons kry. So ja, sit jou daadloos lekker hard en kom ons keer tot en met 5 uur, want dan vat wy honde Erasmus oor en ons keer dan verder saam met haar. So bly ingehaak en bly ingeskakeld, dis die Hopske Dops hier op jou Drive Time Show. En dis vir my baie, baie besonderse dag. Dis 'n lekker dag vir my. En die skrif wat ons vanmiddag saam met mekaar gedeel het. Oh, I'm telling you. Die skrif alleen het net weer my ge-energize en my net weer lus gemaak vir die lewe en vir die mense. Oh, en die liefde wat die Here vir ons het. So kom ons geniet dit. Hier is Temptations met My Girl. Kom aan in en FM. Dit is 'n lekker sing-along, masse kinders. Kom nou.

0: Kom ons luister gou wat sê Kavoks en dan breek ons vir 'n lekker stukkie musiek.
1: Ja, Paul Kavoks, hy het nou nog aangemeld, hy moet net aanmeld ook, dit is môre sy amptelike dag, as die vader sowel daarby is, dan gaan Kavoks vir 2 weke met vakantie, so sy beplanning is om na sy pa toe te gaan, bietjie plaas toe.
0: Lekker.
1: Ek is mos 'n plaasklong man.
0: Wees Kavoks.
1: Ek wil na die ouma toe gaan, so wil die ouma een bietjie gaan holstaan na die plaas, so ja, dat is die planne, is dit in die wil van die vader is.
0: Ja.
1: Maar ja, ja lekker, lekker, Mr. Paul.
0: Daar sê, baie dankie, Kavoks.
1: Ja, nee, Mr. Paul, dat is hoe ons Katrina ken. Sy moet hier kom met een noot, of wanneer sy klaar gepraat het, moet sy een noot los.
0: Ja.
1: Nee,

0: Hierin FM, ons het ons verjaarsdag baiekie het ons op die lughawe van jou nummer 1 draadloos. Happy birthday, collega Daryl Damons.
1: Wie kon dit?
0: Oh, man.
1: Ek is werkelijk geraak.
0: My bro, die dag het aangebreek.
1: Het fysies. En my kon keier met die koek. En die manoe die hele geleden die tot voet op was geleden. Over eeuwig.
0: Dis prachtig, man, dis prachtig. Daryl, van die afternoon drive se kant af, van die 1 FM familie, wil ons net vir jou baie geluk sê met die herdenking van jou geboortedag. Absolute genade uit die hand van die Here uit. En ek wil ook persoonlik, ek maak het vanmiddag baie persoonlik, vir jou wil ek vandag, op jou verjaarsdag, wil ek vir jou weer eens baie dankie sê, Daryl. Ook vir die rol wat jy in my lewe gespeel het, in die vorming, as ek praat in opsigte van waar ek myself bevind as MC. Daryl, jy was oor die jare vir my een groot inspiratie gewees, een mentor, en op jou verjaarsdag vandag wil ek het publiekelijk sê, wil ek op wat Eden FM, baie dankie vir die belegging, wat jy onbewustelik ook gemaakt het in my leven. Collega, happy birthday.
1: Thanks. Dis al wat ek kan sê.
0: Hi Daryl, man. Ons is baie lief vir jou en ons waardeer vir jou en jy weet hoe my hart klop. Hier is nog een luisteraar wat ook net gauw vinnig iets wil sê. Kom ons luister net gauw, Daryl.
2: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time. There
0: comes a time. Ja, liewe luisteraars, is ons eie Daryl Damons van Dizzy's Kickback. Daryl, wanneer jy achter hierdie microfoon inskuif op een woensdag aand tussen 6 en 7, wat betekent dit vir jou?
1: Ja, wat jy sien het groter as ons allemaal. Dit word betekend.
0: Ja.
1: En Mone het my gesê week gelede by die eerste vrijdag in Augustus sal politiek en polemiek ook terug wees.
0: Yes, ek wil nou reeds daar ook gekom het.
1: Met season 1 filmroepers, dit is nou Mone en ek.
0: Ja. Ja, baie dankie.
1: Was season 2.
0: Yes, dankie dat jy dit ook gedeel het saam met ons deel. Maar jy moet jou verjaarsdag verder geniet, collega, alles wat mooi is vir jou, en do it over, but don't overdo it, please.
1: Yes, baie dankie vir dit ook wat jy nou doen, dier my op die lucht, wat ek te wens.
0: Daar sê
1: die. Baie eerstens vandag, die soepdruisspan was fysies hier by my, met die koek, aan die manier en het op foto, daarvoor kan sy veel wees. En ja, het gaan nie oor die koekie, het gaan oor die gebaar, maar
0: dat is eindelijk wat
1: ek gesê het, liefde en vrede.
0: Liefde en vrede, en vandagse drive-oution sluit ook so weer aan by gistersinde. Maar dankie my boeta, jy moet mooi loop. As hy.
1: Ek is op my lach met, ek luister natuurlijk, jy weet het nie aan die
0: middag. Dat is hy.
1: Right, baie dankie.
0: Happy birthday Daryl Damons, mooi loop.

Die Big D vir jou vandag. Ons gaan groot. Hey, Daryl Damons, happy birthday. Mag daar nog vele prachtige jare vir jou wees, my broer. As baie liefde in Daryl's hart. Oh, hy is een mens by uitstek.

0: Hallo, good day, good afternoon.
1: Hallo Paul en Maas, goeiemiddag. Ek geniet jou program.
0: Baie dankie.
1: Ek wil net vir Daryl Diamond sê, geluk met op sy verjaarsdag, en mag die Here om nog vele jare, vele gesonde jare spaar, en alles van die beste vorm van die jare wat nog voorlê. Oké, dankie Lies van Dysosdorp.
0: Baie dankie, dankie Lies van die Dailadi. Hi Paul, die Soepduif span wens vir Daryl Damons alles wat mooi is toe op sy birthday. En dit kom met baie liefde van Auntie Molly, Masara, Blanche, Sebastian en AJ. Ons mis jou.
2: Hola, hoop ze kan nou leven aan die wind by my nerens. As die wind my nou kan gewaai het, dan sal ek samen die wind gegaan het. Maar ek gaan nou bed toe. Ek het al in die bed.
0: Is jy al in die kooi? Oh, ja, wat. Nee, ek kan ook nie van Beverly party, want na 5 is ek hier klaar maak. Oh, mense. Is onder die lappe, I'm telling you.

0: Eden FM, vir my is dit nou 'n groot eer en voorreg om te verwelkom op hierdie liggolwe niemand anders as ons eie Mr. Mario. Mr. Mario, hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, met die welkommer hintjie wat so sagkens hier oor ons opvangsgebied uitgesak het, is baie van ons paaie nog nat en glierig. So ons vra ons motoriste om hulle spoed daar by die padomstandighede aan te pas. Dan moet ons sê, dit is nog redelijk donker, vroeger saans, en dan is daar nog van die motoriste wat vir sem om hulle hoofligte aangeskakel te hou, wat uiters gevaarlik is. Beskakel die hoofligte aan vir meer sigbaarheid. Remember, you can only drive as far as you can see. Vanmiddag het ons weer groot getalle trapfietsen daar op die R102 tot by die lughawe kruising en terug. So vra maar die motoriste, wees maar op die uitkyk. Dan in die rigting van Herald op die N9 het ons weer van die landboutoerusting wat huiswaarts keer en die ryvlak daar kry. So ons vra maar die motoriste om op die uitkyk te wees en ook hulle spoed op die N9 daar in die omgewing aan te pas. Nys na uitgaande N2 daar by die Nekkies omgewing het ons verkeersopeenhopings as gevolg van swaar motorvoertuie as ook voetgangers wat die N2 daar kruis. Buffer tot buffer situasies daar vanaf Klinkrans tot by die Kruibos Wisselaar in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Dan het ons drukverkeer al reeds daar in Nelson Mandela Boulevard vanaf de industriële weg recht deur tot by die Fourways afrit. Dan voortrekkerweg daar aan die kant van Oudtshoorn nog redelijk vry vloeiend op die stadium. Louis Fourie het ons buffer tot buffer situasies daar vanaf Schoemanstraat en Hartenbos intersectie 1-1 terug. So indien jy al reeds op ons paai is, bestuur veilig en verantwoordelik. Ja, Mr. Paula, the tip for today is when you're driving on bright, always dim your lights timeously for oncoming traffic. And if the vehicle has not dimmed their lights, do not put your lights on bright. You will blind the driver and could result in a head-on collision. Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete, tot môre middag.
0: Mr. Mario Gievelaar, baie dankie vir die padverkeersverslag. Jy moet ook 'n uitstekende dag verder hê. Baie dankie. Dankie ook vir daai tip. Dit is so, nee, as 'n motoris aankom op breit, as ek dit so kan stel sommer, dat, as het okay, Mr. Mario, om vir daardie motoris bewus te maak, dat hy of sy is nou op breit, deur jou ligte te flikker. Is dit okay? Is dit aanvaarbaar, Mr. Mario? Ek weet nie, dit kom maar nou net vinnig by my op. Maar baie dankie vir die padverkeersverslag, ons waardeer vir jou, Mr. Mario. Vir jou, Mr. Mario. Wat hier ons opreg. Een mooie en geseene aand verder vir jy en jou geliefdes. Dan sê Floy, kooi toe Bef, kooi toe.
2: Hola Hops, ek wil net sê vir Elze Wijn, nee, dit is te stil vir my, ek is mos nou alleenig, so nou voel ek my net, wat ek maar een bykie snoesig maar aan die bed wees, ne?
0: Maak jou warm toe.
2: En ek groet ook soma vir Elze Wijn en sy vrou. Dankie,
0: Koola. Dis 'n gevaarlike saak nou. Ouchie, my lekker boutjie is winter buite. Like Anjo Lang Jones. En jou sweetpakboek en jou jean.

Ek hoop jy het al die kaartjies vir die 5de September, Eden FM se Langerham Dance. Het gaan vir jou jolige aand wees. Ek sien baie uit. Ek voel amper my soos matriek afskeid. Is en daar's 'n goeie met jou half 5 hoofdrekker. Is dit kos? Moet nou jou sê.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Ja, dat is die tijd van die middag waar die opsie oh, alweer lus maak. Hier is een teaser. 5 september is een teasers. Oh. Uniondale, nuis na Plettkanneland, hier is een kwa, klein karoe. George Mosselbaai, nuis na Plett. Waar zijn mensen 5 september? Dat is die Eden FM, lang arm dan, saam met Melody 6.
3: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2020.

en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ek gaan nie hoor, ek gaan nie so lus maak vir die 5 September se langer om dans. Jy gaan vir jou self sê, man, ek gaan dit nie mis nie. Dit is die hele idee.
1: Ja, goed ja.
0: Morgenmiddag, so 25 minute voor 5, gesels ek saam met die deelnemers van vanjaars Miss Full Figure Oudswering. Ook jy nekie van, ek baie baie uitsien. Rodney Warren geland, hy en van die girls is morgenmiddag hier, so skakel gerust in 25 minute voor 5, dan praat ons oor Miss Full Figure Oudswering. Dit wil jy nie mis nie. Bly ingehaak en bly ingeskakel hier in FM. Dit is die tyd.
2: Lodi beats in the tracks.
0: Elek, hy sê nou, my boeta. That's me softly. Take your time.
2: Slow it down.

0: Is ek al weer terug by hy saak? Ek weet nie, maar ek is so in die langarm aan soos een man wat kan langarm. En ek weet, ek is dier die balkon.
1: Denk ek is dom. Ek maaf jou stom nie. Denk ek is dom. Ek is dier die balkon. Dier die balkon. Dier die balkon. Ek is dier die balkon.
0: Oh, there's no school like the old school. Here is Robin S. You got to show me love, even if him. He got those last kinders. It is 8 minutes before the hour of 5. We nou net na 5 skakels oor na Mosselbaai, waar we jou na Erasmus gereed staan met vanmiddags Mosselbaai municipale vleeg. De laatste paar minuten het aangebreek. Ah!

Kyk, as hy old school jou byt, dan byt die old school jou en sy los jou nie. When I'm good and ready. Oh, dis byna grootheid van my kant, Paula Hopskedops. Baie dankie hier in FM vir 2 ure. Sy absolute genot en plesier en lekkerte.

0: Heerlijk. Ingeschakel. Iden FM. Hola Masse program. Afternoon Drive. Hai, daar gaan ons. Goeie om Paul.
1: Alright, alright, jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
2: Lekker Gabby Doo! Eden FM, dis groet uit van die Hopse kant af. Baie, baie, baie dankie vir die 2 ure wat ons saam kon wees en saam kon keir. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer morgen. Dis morgen vrijdag. Is ook pijdag, die 25ste mense, oh, jylle is prachtige mense, jylle is mooie mense. If you know, you know. Baie dankie hier in FM, my naam is Paula Maas, ek is uit hier so, waar jou na Erasmus is gereed, al die pad vanaf Mossebaai, met die Mossebaai municipale geleef. So bly ingehaak en bly ingeskakel, en just be lekker man, just be lekker, hou op om lelik te wees en achteraf te wees, en iemand anders sy lewe bitter probeer maak, moet nie so wees hy. Brendan van IPD sal nou gesê het, is die regie nie, so dit is die regie. Just be lekker. Eden FM, mooi bly, mooi bly. Paula Hopes is uit die so. 5 September, hier kom ons. Soep Drive team, ons gaan die Soep Drive sommer celebrate die 5 September, daar by Conville Civic.

Ja, op daardie noot is dit nou groet tyd, finale groet tyd. Ek skakel oor na ons Mosselbaai atelier waar kollega Wyhouna Erasmus gereed staan. Nee, gereed sit, glo ek. Om vanmiddag vir ons die Mosselbaai munisipale geleefde te doen. Oor na jou, Wyhouna Erasmus.

Dankie Paula Hops, gedops vir 'n lekker afternoon drive daar uit die hartjie van Oudtshoorn af uit. Ag, wie jy, dit is so lekker om jou weer te hoor. En dan weer ook weer terug te wees op die Mosselbaai Munisipale Slot. Ons het was lekker op breekie gewees, maar ons is nou weer terug, en julle weet, ons elke keer kom ons terug met a bang, met a lekker opwindende nies, wat jy weet, oral vol le, amal wil weet wat in die Mosselbaai Munisipaliteit aangaan, en hierdie slot is natuurlijk gemaakt daarvoor. Maar baie dankie vir a lekker afternoon drive, Paula Hops, Skidops. Ja, ek het gehoor, Miss Lou, Miss Einstra Gabby Lou, daar in die noorde en in die syde, is net op die afternoon drive. Maar nou maak ons gereed vir die Mosselbaai Munisipale Slot, wat natuurlijk geborg is, dier die Mosselbaai Munisipaliteit, saam met my, Wayona Erasmus.

U is ingeskakel nie net omdat het lekker reen vandag nie, maar omdat u mos nog baie geïnteresseerd is in die Mosselbaai Munisipale Slot, net hier op Eden FM, Your Voice natuurlijk in Paradise. Dat die tyd is net na 5, ons het lekker geluister aan die advertenties wat deurgekom het, en dan natuurlijk het ons gehoor by die pad. Verkeer. Is verslag dat het een bykie nat is op die pad. So, iwers, dier die verloop van die dag het die reen het besluit, weet jy, kom, hulle klaar so baie, die grond is droog, en dan klaar hulle weer, die grond is nat. But in other news, we also would like to talk about some of the complaints or some of the latest raves in the town of Mosselbaai. Is natuurlijk ingeskakel saam met my Wione Erasmus aan omroeper vir die Mosselbaai Municipale Slot hier op Eden FM. Nou, vandagse gas is manager van die Integrated Human Settlements. So, nou kan jy klaar achterkom a bykie waar oor ons gaan praat, maar hou jy lekker warm. As jy nou eers by die huis gekom het, as jy uitgeval het, maak vir jou lekker koppie thee, lekker koppie koffie, a hot chocolate if you will. Jong, as jy maar eie en sierlimon en ginger en wat is die ander ding wat my pa vir oggend in my blikkie in my flask gegooi het in warm water. Iets van een concoctie het hy vandag aangemaak vir my keel. My keel is een bykie lekker krapperig, ek weet nie of jy kan achterkom nie. Maar ons kap al aan, solank ons net die omkap nie, kap ons al aan. So waar jy nou ook al is, maak jou lekker toe, maak jou lekker warm. En as jy moet gereed maak vir nachtskof, jong, ons kap al aan, solank jy net die omkap nie. Ons is nou weer terug. Dan stel ons onze gas voor vanaf die Mosselbaai Municipaliteit, directoraat van die Integrated Human Settlements. En ek is nogal excited vir onze topic vandag. Ons praat een bykie oor Understanding Housing in Mosselbaai, the Housing Demand Database, and then talking a little bit about the waiting list, and then also the Mountain View Development. Nou, jy kan ons nou natuurlijk denk ek is lekker opgewonde vir vandag se gesprek. Hierdie conversation hang op almal se lippe. As jy reg rondom Facebook kyk, dit is reg rondom Facebook. As Instagram seker so a hot topic was waar mense ook lekker conversations gehou, dan was dit ook seker daar. Maar die podcast kan jylle natuurlijk weer kry op die Mosselbaai Municipaliteit se YouTube. Maar kom ons gaan vir die muziekbreek, dan is ons nou weer terug.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6 ek is Celeste Wabani. Vier verdagtes is in hegtenis geneem tydens gekoördineerde teendwelmoperasies wat deur Tuinroete Polisie in Nysna en Oudtshoorn uitgevoer is. Die polisie het 501 Mandrax tablette, 10 halwe tablette, 31 pakkies stik, 7 pakkies kokain, kontant en 7 rondes 9 mm ammunisie gekonfiskeer. In Nysna is 'n 35-jarige man in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om dwelms in te sluk. Hy is onder polisiebewaking na 'n hospitaal geneem. In Oudtshoorn is nog 3 verdagtes in hegtenis geneem na klopjagte in Bridgeton en Bonkoleto. Al 4 verdagtes sal na verwagting in die hof verskyn op aanklagte wat verband hou met dwelmhandel, die besit van dwelms en ammunisie oortredings. Die Tembaleto polisie ondersoek 'n saak van kwaadwillige saakbeskadiging nadat 'n taxi na bewering verlede week in Tembaleto aan die brand gesteek is. Polisiewoordvoerder Luitenant-Kolonel Melkampoyi sê die beweerde voorval het omstreeks 20:20 donderdag by 'n huis van die Klaar in Ngoma straat sone 9 Tembaleto plaasgevind. Hy sê die Klaar beweer dat hy die minibus voor sy huis aan die brand gevind het. Poyi sê die omstandighede rondom die beweerde voorval word ondersoek en enige iemand met inligting word versoek om Crime Stop by 086101 te skakel. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Intussen sê die Unsedu taxivereniging hulle is ongelukkig met die manier waarop die Tembaleto polisie die saak hanteer. Die vereniging se woordvoerder Sishle Buane sê volgens die taxi-eienaar het sy seuns in die motorhuis geslaap toe hulle gehoor het hoe die deur van 'n taxi oopgemaak word. Hulle het na bewering 'n man wat hulle vermoed het 'n dief is aangekeer en al pa wakker gemaak. Hy sê terwyl die verdagte ondervra is, is 'n harde geluid buite gehoor. Toe hulle gaan ondersoek instel, het hulle een van die taxis aan die brand gevind. Poane sê hulle moes persoonlik na die stasie bevelvoerder gaan sodat 'n saak geopen kon word, omdat die polisie gesê het daar is niks om te ondersoek nie. Die polisie in die Weskaap gaan voort met hul ondersoek na die moord op die 6-jarige Des Nystruis van Visgatplaas naby Witzenberg Ceres. 'n 14-jarige seun is in verband met die saak in hegtenis geneem en het reeds in die hof verskyn. Owerhede het bevestig dat die ondersoek steeds voortduur terwyl hulle voortgaan om bewyse in te samel en die volle omstandighede rondom die kind se dood vas te stel. Geen verdere besonderhede oor die saak is in hierdie stadium amptelik bekend gemaak nie. Ten slotte, die hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnson, het bevestig dat die direktoraat LP Fadil Adams versoek het om 'n artikel 27 verwysing in te dien rakende die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo. Die verwysingsmeganisme stel 'n klaar in staat om die direktoraat direk te nader eerder as om die gewone verslagdoeningsproses van die Suid-Afrikaanse polisiediens te volg. Die saak behels beweringe teen Khumalo en beklemtoon die rol van IDEC in die hantering van korrupsieverwante klagtes buite die normale polisiekanale. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Likken Omerkie, Leve Nose.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
0: hierdie een ook, een van my gunstlinge van alle tye, jazz gunstlinge, For the Love of You, Whitney Houston. Nou wil ek speel Darling, Darling Baby, OJ's. En as a van my vriende van IWK's wat luister van die jare, hy was 'n groot nommer gewees, Darling, Darling Baby, OJ's.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program elke donderdag aand net na 9 saam met my Wayone Erasmus hier op Eden FM en is altyd 'n fantastiese plesier as jylle ingeskakel is en jylle kommunikeer 'n bietjie en jylle stuur 'n versoekietjie in of jylle is op ons Facebook-lyne of ons kommunikeer net in terme van mekaar sien, whether dit nou in die mall is, whether dit in die kliniek is, whether dit net buitenkant is. Het is altyd 'n plesier om net 'n bietjie tactical te kan raak met mekaar. Trekkie, smile, en net liefde vir mekaar te kan toon. As jy nou eers ingeskakel is, kry jou gereed vir 'n fantastiese sessie. Ek myself was, jylle weet, hierdie sessies, hierdie program, niks gaan hier uit wat ek nie persoonlik in my eie lewe experience het nie. Whether dit nou kom deur 'n gas, of whether dit nou kom deur die fellowship wat ons met mekaar het, is dit uit die woord uit, maar ook deur leefbare experiences. In sommige tye praat ons 'n bietjie mengels. Because sometimes, you know, the art of expression lies within what you feel comfortable with and how you bring the message across, whether you make it plain so that everybody understands, or whether you go more professional, but to ensure that everybody understands exactly what you are saying. En hierdie tema van vanaand, hierdie tema van vanaand is iets wat oor die afgelope 3 jaar, vat die Here my so spoedig deur kursusse, dat ek nie weet of ek kom, of ek gaan nie, as ek klaar, as ek nie klaar nie, as ek gereed, as al wat ek net hoor is ready, steady, go, en daar skiet ek aan, en daar moet ek hardloop, run the race with endurance, is 'n hele Hebrews 12 hierso. En, jylle weet, whether jy nou ingeskakel is, jy lê in die bed, vat altyd, het altyd 'n notaboekie met jou, jylle moet nou sommer gereed staan met 'n notaboekie, want waaroor ons praat is so prakties dat jy dit kan toepas in jou alledaagse lewe, whether jy 'n verbetering wil maak aan die slegte gewoontes wat jy het, of whether jy seker maak die gewoontes wat jy het, nog steeds op die trant is, nog steeds aligned is met kingdom principles, met godly statutes, en jy weet met Godse principles, in terme van hoe jy moet leef, wat jou leefwyse is. En so gee ons dankbaarheid, when you ask, Here, wat kan ek vir geld vir u goedertierenheid, wanneer die woord so vra, wanneer jy so vra, dan gee die woord antwoord, die Here antwoord. Offer yourselves, your vessels, holy and acceptable. Daai is maar net jou due diligence, sê die woord. Dit is al wat jy kan doen. Jy kan maar net jouself opoffer. En wanneer ons deur sessies gaan soos die, programme gaan soos die, is dit altyd tot opbouing en nooit om iemand af te kraak. Dit is altyd tot opbouing van die koninkryk, opbouing van jouself waar jy is, opbouing van jou geloof, opbouing van jou hoop, opbouing van jou liefde, opbouing van jou belief in terme van waarvoor jy glo en wat jy heidiglik doen om te ontvang waarvoor jy glo. En ons doen altyd 'n hoogtepunt en ons doen altyd 'n laagtepunt. So natuurlik, as jou koffie gereed is, spring ons sommer in. Laas het ek genoem, as jy nou nog 'n laagtepunt het, jy kan een het, omdat jy mens is, maar, as jy nou nog 'n laagtepunt het, dan verstaan jy geensins die vreugde wat jy ontvang in trials and tribulations nie.
die character development, die forming, die pruning, alle takke wat nie vrugte dra nie, dit sny ek af en ek gooi dit in die vuur, sê die woord in John. So when we are tied to the vine, it means that we are receiving enough nutrients to be able to grow fruit, to be able to produce, to be able to live a lifestyle worthy of what we are called to do, right? Amen. So, wanneer ons nog vaskyk aan, my dag was so sleg en dit het gebeur en dit het gebeur, praat ons teenkanting teen dit wat God gebruik om teen goed te werk, teen goede mee te werk, en dit kan ook 'n les wees op sy eie of 'n program wees op sy eie basis, in terme van hoe ons kyk aan dit wat ons met ons mee gebeur, en ons klassificeer dat, dit was so sleg, en dit was so, dis die toets wat, ons geskryf het, as ons sleg geskryf het, is het ons eie skuld, want ons het genoeg materiale om ons reg te maak vir die toets wat ons skryf. Amen. So, wanneer jy onvoorbereid deur die toets gaan, is het omdat een, jy was die waakzaam genoeg gewees nie, en twee, toe dit gebeur, even in jou ontwaakzaamheid, was jy nie equipped enough om dit te kan face nie, like battles that just pop up out of nowhere, you weren't equipped enough, even though you understand that you are supposed to cover yourself with the armor of God, jy was nog steeds nie gecovered die dagie. And so when we receive these days of, my dag was so, and my dag was so, and my dag was so, and we call it bad instead of seeing the good in it, then we still don't understand God's plan, God's way, God's heart, or even His love. We still don't understand that. Because jou laagtepunt moet even jou hoogtepunt wees. Dit wat jy nie kon doen nie, moet jou hoogtepunt wees, want only in failure are we one step closer to success. Because now you know, this doesn't work, let me not do that. So it's a matter of perspective in terms of how we view a high and a low. And my high for today definitely has to be every answered prayer of God. Every answered prayer, every hoped for experience or thought. That is the high. When you have that relationship with God, when you receive or see the prayers that is answered in terms of whether you required something, needed something, He provides. So dit is my hoogte en my laagtepunt van die week tot dusver. Is altyd lieflik om te kan reflect oor jou week, because at the end of the day, familie, moet ons danksegging kan gee, even dit wat ons nog nie het nie. Want dit verklaar ons glo, ons gaan het ontvang. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek. As ons terugkom, dan gesels ons 'n bietjie oor ons tema vir die aand. En ek is so excited vir die tema. Because we're not rushing. Verstaan julle hoe laid back ons is vanaand op hierdie program? We are not striving. We are not rushing anything anymore. We are resting, and we will come back to begin to reintroduce ourselves or remind ourselves that God rested on the seventh day, Genesis 2 verse 2. And we often forget that once we are made in His image, once we declare ourselves to be
born again Christians, once we assert ourselves in the lifestyle that God calls us to, He also calls us to rest. And so vanaand gaan ons mekaar remind om te rus net na die

우리 마인드 온스 om te rus. God homself het gerus op die sewende dag. Genesis 2 vers 2. En hy roep ons om dieselfde te doen, maar ons skeduleer net nie ons lewe reg om onsself te positioneer waar ons 'n leefstyl leef wat God eerbied gee nie. En ook om te rus, want ons dink mos die hustle en die bustle en die rush en die striving, alles wat ons doen verheerlik die koninkryk van God, maar om nie te rus nie, om 'n leefstyl te het wat nie rus nie, vir kan nie ons, jou brein is oorwerk, jou liggaam is oorwerk, hoe eer jy God? Jy is natuurlijk ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayona Erasmus, en net vir die musiekbreek het ons vanaandse tema net so bietjie geintroduce, net om te sê, come to me all you who are weary and I will give you rest. Amen. Ja, ek gaan jou rus gee. Jy is bemoeid, jy is belas, jy nodig rus. Matthew 11:28. En ons verstaan nie soms, familie, jou siel. Jou siel is uitgeput. Dis hoekom ons nog steeds laagtepunte experience. Jou siel is so uitgeput dat het jou vlees betas. Nou word jou vlees en jou siel so moeg, hulle kan nie eens meer reageer op wat die gees vir jou te sê het. Die sien julle die conundrum waar ons onsself ervaar. So vir die volgende tyd wat ons het op hierdie program, gaan ons 'n bietjie praat oor rus. Ons gaan 'n bietjie praat hoe ons net 'n bietjie kan asemhaal. Waar jy ook al is, is mos heilige grond. So oral waar jy is, is veilig. En daar moet jy kan rus. En so hoe bevind ons onsself om te rus in Abba Vader, om te rus in Adonai? How do we get ourselves, how do we position ourselves in such an area where nee, jy staan nog voor die kospotte op 'n sondagmiddag jy rus net vir daai bietjie tyd. Jy serve sondag in die kerk en jy's moeg as jy by die huis kom because it's a workout mos. Ja, is 'n workout sondagoggende in die kerk. Jy kom 12 uur by die huis, miskien jy het vroeg genoeg opgestaan, want jy moet die kos maak. So basically you are working 7 days a week, né? Want jy is by die werk van maandag tot vrydag, of maandag tot saterdag, en jy het sondag af, of jy kry net een rustdag af in die week. Even jobs, even die werk weet, hulle mag jou nie 7 dae week. Nee, jy moet 'n rustdag kry. 'N rustdag iewers moet daar in gewankeltangel word. And so we rest in God. Nee, not in our plans. Ek gaan nou so laat opstaan en dan gaan ek my kos maak en dan gaan ek kerk toe, dan kom ek huis toe, dan skep ek. En dan omdat ek lekker oorgeëet is, nou gaan ek slaap en ek dink dit is my rusttyd. Dan staan ek op, dan kyk ek weer TV, ek kry my klere reg vir die werk en dan slaap ek weer. Daar is my dag om. Jy het nog steeds gewerk in die dag. Daai was die rusie. Those 2-3 hours of a day, you can get that in the week. 2-3 hours is not resting in a 24-hour day. 2-3 hours on a day of rest is not resting. And so ons oom is van David. Nou in die Ou Testament is daar baie, baie gesprekke van where my soul finds rest.
Dan kom God weer en hy sê, I will give you rest. En ons sien dit in die Nuwe Testament ook. So, Psalm 62 was one vir ons wat notas vat. Daar so praat, truly, in verse 1, my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. And so we understand the my salvation comes from God. But truly my soul finds rest in God. En so jy wat weary is, en so bemoeid, en so belas is. En familie, we often find rest in so many different elements that is not God. Our soul, or jy, ons sal nou miskien sê, ek gaan nou eerst 'n bietjie relax en dan sit jy die TV aan. Of jy kyk nou 'n series, jy ontspan nou om 'n series te kyk. But your brain is actively still working. Your brain is actively still interpreting, studying, analyzing. Your brain werk nog heeltyd. So jy skakel af. Basically, you're not switching off. But we have been programmed to think near. Dat is nou hoe ons afswitch, hoe ons siel nou 'n bietjie rus vind. But it actually is not what happens. You see, finding rest in God and coming back to understanding what the seventh day of rest actually means. It wasn't because God was getting tired of what he was doing. It was just to show us a pattern of execution, a pattern of working, a pattern of labor. Work 6 days, rest the one. Because we in fact were never really meant to run on empty. Jy was nog nooit veronderstel om droog te hardloopie. So droog dat jy nie eens het vir iemand anderste wat 'n bietjie water kan kom drink by jou nie. And so how do we find ourselves resting in God, resting in his faith, resting in his hope? Or in hope in him. Resting in belief. Dis die sewende dag. Die sewende dag van rus bring alles so in perspektief op wat ons doen in ons alledaagse lewe en hoe ons dink rus is. Want 'n aktiwiteit bly 'n aktiwiteit. A total shutdown is wanneer ons rus vind in meditation, om te bly in sy heiligheid, wanneer ons so afskakel en rus in slaap. Ons gaan oor 'n vinnige musiekbreek. Ons is nou weer terug.

U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayona, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. En ons praat 'n bietjie, ons main tema van die aand is rus, om onsself in rus te vind met God, om onsself in rus te vind in geloof, om onsself in rus te vind in vrede. But how do we do that? How do we do that? How do we perceive ourselves entering into that rest? En die woord sê, must trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. En soms, hoe die wereld dit self vir ons gebied het, is ons wat ons beginne glo. Nee, jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet dit doen, die is rus, die is nie rus nie, die is, jy weet, jy moet werk as jy jou lewe wil.

Ek het 'n bietjie my rus vir nalatig. Ek het dit nie geprioritiseer nie, omdat ek dit nie geprioritiseer het nie, kon ek my familie nalatig, ek kon my werk nalatig, ek kon dit wat ek moes gekry het nalatig. Ek het nie gedink oor iets nie. Ek het iemand se lewe in gevaar gestel. So, we need to get back to a place where we prioritize rest. So much of our exhaustion comes from trying to not only earn God's love, but earn the favor of people, earn the position at work. But the thing is, if God declares everything can be yours, then you must now don't have to work so hard to earn what is already yours. If we look at Ephesians 2, Ephesians 2 verse 8 to 9. If we go to the passage, we will begin to unlock this deeper understanding of what God is actually trying to reveal to us when it comes to how we begin to rest in Him. Ephesians 2, verse 8 to 9. For by grace are you saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man can boast. And so jy push en jy doen, ek weet precies waarvan ek praat. But then, dit wat God gee, sê sy woord, mos hy gee dit mos nie met las nie. Het nog 'n ekstra gewig, dit voel swaar. His burden is light. And so here is that call, when God talks about calling the Sabbath a delight. That's God's heart in Isaiah 58. That is His heart. We have to make rest a priority. It is not considered laziness. It is the Sabbath. En ons moet op 'n punt kom, luisteraar, waar ons dit besef, waar ons begin sien dat wanneer ons nie rus prioritiseer nie, neglect ons alle ander dinge in ons lewe. Jy dink nie volkome nie, jy reageer nie volkome nie, en dit wat jy basis kan uitgiet, dit kan jy ook nie volkome doen nie, want jy is te moeg. Physically, mentally and emotionally. Even financially you are drained, because you are not making financially sound decisions. Rus is so 'n belangrike aspek wat ons nie aanskou nie. En het het tot op 'n punt gekom waar Abba Vader meer van ons verwag wanneer ons hom eer, moet ons hom eer in rus ook. Ons gaan over 'n preek.

0: Dis jou stem in Paradise, dis hier in FM, goeienavond en baie welkom by jou Late Night Drive, 11:30 hier op hier in FM, 10 tot 12, sal met my Jason Stanley, dis die tyd gelee wat ons aan mekaar kyk, baie welkom, indien die nieuws geskakel is, baie welkom saam met te kan kyk, donderdag die 23ste dag van juli, en die tyd precies aangeskuif na 11:30, hier op Eden FM, en is my plezier om vanavond weer eens saam met u te kan keier. Hierdie tyd van die aand, wanneer ons vir jou net die beste in love songs en slow jams bring, en om jou dag mee af te sluit, indien jy dalk iets wat van nie so lekker dag gehad het nie, maar vertrou dat Eden FM jou
1: you are listening to the late night drive with Dr. JS, your love doctor.
0: Daar sê, die laat nacht tyd geleef hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie lekker om saam mee te kan kyk. Onze WhatsApp nummer 060-505-2693. En nou, hier die tyd geleef behoort nie aan my nie, die behoort aan u, as ons night riders, ons late night drive luisteraars, en dit is waar ons die love songs en slow jams saam met mekaar kan deel. So, wees deel daarvan, stuur jou boodskap deur en jou song request, en neem asseblief in kennis dat ons graag die mood die wil skip van die program met al die wonderlike rustige, sagte muziek alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So, laat hoog van jyself, 060-505-2693, en net na 11, dan kyk ek na jou boodskappe, wat jy dan vir my deurgestuur het, tot en met ons afsluit om 12 uur, met die program hier op Eden FM, en stuur vir my jou love songs en slow jam request, love song of slow jam request, kan jy ook my deersteer en sê, Jason, ek het lang as hierdie een gehoor, en kom ons kyk of ons het vir jou kan kry, en dit deel kan maak van die speellys tussen 11 en 12, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So, baie welkom aan elkeen van u, as ons luisteraars, indien jy op die pad is, asseblief, wees veilig, versigtig, hou jou voor afstand, die pad is nat in ons omgeving, en ons wil graag dat u veilig by die bestemming moet uitkom, so asseblief hou jou voor afstand, en as jy moet aftrek, trek af, strek een bykie daar die bene, vooral op een veilige plek, soos by garage, vulstasie of so, trek af en strek daar die bene, en maak al een bykie lekker vars lig in, en dan maak jy jou gereed vir die volgende tyd of volgende paar ure of so wat of so ver jy moet reis om dan veilig by jou bestemming uit te kom. Dis van ons kant af. Baie welkom by Eden FM, jou stem in die paradijs, en is vir ons baie lekker om die deel te geneem van vanavond's Late Night Drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons aan voort met die klanke, en dit is nie meer anders nie as The OJ's op Eden FM. Stairway to Heaven.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.
1: Hierdie is jou laat na program op Eden FM, jou stem in die paarde, is skyns na 11:30, baie baie welkom, indien die nuus geskakel is, ek is Jason Stanley, saam met jou, tussen 10:00 en 12:00, op dinsdag, woensdag en donder aande, is ons in mekaar se geselskap, en wat plezier om saam jou te kan keier, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie baie dankie vir jy boodskappe wat hier gekom het. Hierdie in sy evening Dr. J.S. en al die late night love boat riders. Ek kan nie wacht vir jy en die entertainment doc. If possible, kan jy asseblief give me you van Mary J. Blige speel liefdegroete en veile huis toe rij, dederij. Ons waardeer elke om dederij baie baie dankie, gaan kiek wat ek kan doen vir jou met daardie versoek wat jy deur gestuur het, waardeer dit jammer daar oor. En dan sien ek dat my collega ook hier deur gekom het, my vriend ook deur gekom het, baie baie dankie, en dan ook sien ek daar van Doreen en Manlief Jal Joane. Hulle het ook een boodskap hier deurgesteer, stemboodskap deurgesteer. Ek sal kyk wat ek daar kan doen. Hierdie een sê vir my naam Jason, ek het baie lang laas hierdie een gehoor, The One I Give My Heart To van Alia. Dankie Jason. Florencia Malgas, wat so sê, jy moet een lekker aand het daar in die studio. Baie dankie Florencia, jy moet ook een prachtige aand het. Hi Jason, please play May Each Day of the Week by Andy Williams, Safe Journey Home Tonight. Thank you Elise from Dijsselsdorp. Elise, thank you for that message, appreciate it. Baie dankie. Jason Tats of taf, eerste keer gehoor, toe jy vrou lief vir jou, of toe jou vrou lief vir jou gestuur het, saam mekaar met man, asseblief, ek weet nou nie wat bedoel jy nie, met die jy nie, en van wie af dit kom nie, ek probeer gaan kyk van wie af dit kom, Sandra, laat weet vir my wat jy bedoel, en ek probeer die liekie verstaan wat jy aanvra, maar nie so makkelijk nie, maar vir elke van jy, baie baie dankie vir jou boodskappe hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer hier in die atelier, en dis hoe jy saam met ons kan gesels, en ook met enige van ons omroepers, as hulle vir jy die boodskap of jy WhatsApp nummer deurgee, is dit die een nummer wat jy sal gebruik om saam met hulle te gesels hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons raad vir You Mean More To Me van Lionel Richie, I Honestly Love You was voor dit, as ook When I Need You van Leo Sayer, John Lennon's All For Me, Love Of My Life van George Benson, Butterfly Kisses, klanke van Michael Bolton, One In A Million You van Larry Graham, Glenn Jones, All I Need To Know, was ook deel van die speellys hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Miss You Like Crazy.

0: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: You are tuned into your number one community radio station in the Western Cape and number three in South Africa. Live from the heart of the Garden Route, Eden FM, your voice in paradise.
2: En so het ons in die einde gekom van vanaand se program. Was baie baie lekker om saam met u te kon kuier. Ons maak volgende week weer so, Dinsdag, Woensdag en Donderdag aan de 10 tot 12 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek moet 'n pragtige aand het verder en bly altyd ingehaken en skakel op Eden FM, jou stem in die paradijs. Tot weersiens en 'n goeie nag is vir u wat op pad bed toe is en die pad is. Wees veilig en versigtig. En vir u wat nagskool werk, bly ingehaken en skakel op Eden FM, want ons vat jou deur die nag met die beste klanke. Morgenoggend om 5:00 Carpe Diem hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Bye bye.